103,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja.

U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenje i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionica

Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čići Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.

Hrvatskoj izjavila je za FEN-u da je usvajanjem novog zakona o strancima u Republici Hrvatskoj napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora, kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Republike Hrvatske. Prema njenim riječima, rezultat je to višegodišnjeg zajedničkog djelovanja i koordinacije institucija Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacije i prometa, Ministarstva vanjskih poslova, Vanjsko-trgovinske komore, Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Unije poslodavaca Republike Srpske, kao i ambasade Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. U cijeli proces, kako je dodala, bio je uključen i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je razgovarao sa zvaničnicima Evropske unije o potrebi trajnog i sistemskog rješavanja pitanja boravka i rada profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine, imajući u vidu njihov ključni značaj za nesmetano funkcionisanje međunarodnog transporta i stabilnost privrednih tokova. Naglasila je da je usvajanjem tog zakonskog rješenja u velikoj mjeri riješen problem regulisanja boravka radnika iz Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Hrvatske, čime se omogućava stabilnije poslovanje kompanija i nesmetano odvijanje međunarodnog transporta i drugih privrednih aktivnosti. Očekuje se, kako je rekla, da će novo zakonsko rješenje doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti radnika i poslodavaca, smanjenju administrativnih prepreka te dodatnom jačanju ekonomskih i privrednih veza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Usvajanjem zakona o strancima u Hrvatskom saboru u petak otvorena je i mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regija, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka za vozače koji rade u međunarodnom prometu, prenosi FENA. Region. Bez nekoliko hiljada eura ostala je 30-godišnjakinja iz područja Kutjeva nakon što je otvorila poveznicu dostavljenu putem lažne SMS poruke, u kojoj je bilo navedeno da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ako ne potvrdi svoje podatke, izvijestila je hrvatska policija pozivajući građane na oprez. Nakon što je otvorila poveznicu, onemogućen joj je pristup mobilnom bankarstvu, a sa njenog računa je skinut iznos od nekoliko hiljada eura, prenosi FENA. Građane policije upozorava da banke nikada putem SMS poruka i maila ili društvenih mreža ne traže unos ličnih podataka, lozinki ili jednokratnih kodova putem poveznica, te ih poziva da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke na internetskim stranicama kojima pristupaju putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Svijet. Američki predsjednik rekao je da želi da se Tajvan i Kina ohlade usred napetosti između dvije strane, istovremeno signalizirajući neizvjesnost oko velikog paketa oružja, prenosi FENA. Na pitanje o višemilijardnom paketu oružja za Tajvan, američki predsjednik rekao je da ga još nije odobrio. Njegove izjave dolaze usred kontinuiranih tenzija između Kine i Japana. Kao glavni dobavljač oružja, Sjedinjene Američke Države prošle godine su odobrile prodaju oružja u vrijednosti od 11 milijardi dolara, što je izazvalo proteste Pekinga, prenosi FENA. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je u Goraždu na pripremama za turnir Evropske lige. Za razliku od posljednje utakmice protiv Crne Gore odigrane u augustu prošle godine u Goraždu, selektor ima sastav koji će pokušati na najbolji način odgovoriti zadacima Evropske lige i ostvariti plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine. Iza članica reprezentacije

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 17. maja prije podne prijetešno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti razmjerno povoljne. Ugodnije temperature tokom dana će motivirati na izlazak na otvoreno, što može povoljno utjecati na raspoloženje i dobru koncentraciju. Lijep pozdrav!

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. 25 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo na mundijalu, na smotri najboljih, igraće nogometni zmajevi naše države. Igraće nogometni zmajevi Bosne i Hercegovine. Svud u Emersu sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi. Danas obilježavamo čisti simbol čistoće života, ljepote, ne možemo reći baš neteknute prirode, ali i tako u srcu Evrope, ljepotica Una. Dobro jutro, dobri ljudi, i danas je rođendan naše ljepotice rijeke Une. Sretna nam i bistra i brza i hladna i puna života i u budućnosti bila.

Sulemir su sa vama, 25 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Jučer je malo kišilo, jučer je puno kišilo, kaže radio. Slušali smo jučer Lokomotivu i padalo je i tako je i najavio Lokomotiva u svojoj pjesmi. Padeće, kaže radio, danas neće padati. Biće malo ponekad, možda da će mirisati na kišu, pa možda i koji oblak da nešto malo i ispusti.

Ali uglavnom danas ne bi trebalo da bude kiše, ili što bi se rekao, što se ispadalo, ispadalo se i jučer. Danas prilično vedro vrijeme, bit će nešto malo oblaka, bit će i prostora za malo po koju kap kiše, ali uglavnom glavnina padavina bila jučer. Trenutno je 10 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 83%, vjetar sjevernih i sjeverozapadnih smjerova 25 km na sat. Danas dnevne temperature vazduha će ići i do 17 stepeni Celzijusa, s tim što tamo iza podneva pa prema kraju dana će biti više vedrine, dotad može još uvijek pasti po koja kap kiše, ali uglavnom danas vam ne bi trebali biti potrebni kišobrani. Sutra će to već biti puno bolje, iće do 21 stepen Celzijusa. Afrika i Dino, 7 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

je otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
u svim prvostepenim i drugostepenim

0: prvostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004
1: i Emir Đulović.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz slobodan.

0: u Mezari Hum, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Esselamu alejkum.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

8 sati i 2 minute. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 17. maj 2026. godine. Dan pred nama je nedelja, danas je 17. maj, dan rijeke Une. Tako se to obilježava 40 godina, a ona teče barem 40.000 godina ovdje i teče i poslije nas. Sretan ti rođendan, naša ljepotice, naše blago.

Kaže pjesma Uno, moja jedina. Malo mi očiju da gledam, malo mi pluća da dišem, kaže Skender Kulenović. Rijeka Una predstavlja simbol života i simbola Bosanske krajine, Bosne i Hercegovine, ali puno više simbola kojim se ponose. Njenu smaragdnu lepotu opisivali su brojni pjesnici i slikari u pjesmama i pričama, a mnogi su je nosili širom svijeta u svojim srcima i dušama. Mnoge pamte po druženjima, prijateljstvima i prvim ljubavima. Danas obilježavamo njen dan, dan ljepotice rijeke Une. Izvire ona u selu Donja Suvoja ispod planine Stražbenice i protiče kroz Martin Brod, Kulen Vakuf, Ripač, Bihać, Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Bosanski Novi, Bosansku Kostajnicu, Hrvatsku Kostajnicu, Bosansku Dubicu i Jasenovac. Uliva se u Savu, blizu mjesta Jasenovac. Ukupna dužina naše ljepotice pripada Crnomorskom slivu je oko 212 km. Una je dio velikog nacionalnog blaga, prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i njenih građana, mjesto bogatog turističkog prometa i održavanja međunarodnih sportsko-turističkih manifestacija. Uni je posebno interesantan živi svijet koji i sam pridonosi stvaranju sedrenih tvorevina, mahovine, briofite su svojom građom pogodne za zadržavanje staloženog kalcita, čineći tako neizostavnu kariku u procesu stvaranja i rasta sedrenih tvorevina. Uni raste više od 170 različitih vrsta ljekovitih biljaka, kao

Rijetka biljka Campanula unensis i oko 28 vrsta ribe. Nacionalni park Una je mjesto edukacije i zabave. Za sve turiste nude se usluge ribolova, raftinga, ronjenja, druženja. Svi školarci obavezno ovdje dolaze na časove prirode i društva. Puno je udruženja, ali se Uni mora posvetiti puno više pažnje nego što je to samo 17. maja. Možda nas ovaj industrijski turizam uništi, a možda nam i da snagu da je još bolje zaštitimo Una je poznata širom regije i Evrope po svojim mnogobrojnim manifestacijama koji se održavaju više od 50 godina. A upravo u cilju očuvanja ljepote rijeke Une prije 40 godina je ustanovljen ovaj dan, 17. maj, dan rijeke Une. Bila je to Una. Otac se smije, misli da sam se prepao, pa me pridržava i govori mi da se ne bojim, da je ćuprija tvrda. A ja se ne bojim, samo lebdim, sav prosijan tom Unom, tim nevidljivim čudom, za koje bih jedino znao reći ljepota. Malo mi očiju da gledam, malo mi pluća da dišem. Sretan ti rođendan, Uno naša jedina.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Dva od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa jučer igrala i pobjedila. Dva će danas na terena. Premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine jučer igrano kompletno 34. kolo. Još 25 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva na mundijalu. Na smotri najboljih igraće nogometni zmajevi. U četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, koji će na teren ovog vikenda, dva su već bila i upisali pobjede. U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapada, Bratstvo jučer na Adamasa 4:2 savladalo ekipu Ključa. Hetriku u pobjedi Bratstva postigao je Adnan Ljutić, dok je jednom pogađao mrežu Ključana i to sa 11 metara Elmin Hadžikadunić. Petu uzastopnu pobjedu upisali su nogometaši nogometnog kluba Željezničar iz Bosanske Krupe. Oni su jučer u 16. kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ubjedljivo sa 6:0 savladali Borac na Izačiću. Dvostruki strelac bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom mrežu domaćina na Izačiću pogađali Bajro Kanurić, Samir Gerzić, Amar Macanović i Emir Demirović. Danas će na terene i ženski nogometni klub Željezničar 2011 i Sloga iz Bosanske Otoke. I dok će djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar u posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene danas igrati na Adama od 16 sati sa djevojkama iz ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva. Sloga će na Dalek put u okviru 22. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad, oni će put Kiseljaka, gdje će odmeriti snage sa istoimenom ekipom. A na terenima bosansko-hercegovačke premijer nogometne

Nogometne lige, sve utakmice 34. kola igrane su jučer u isto vrijeme da bi sve bilo regularno. Borac je savladao u Banja Luci Železničar sa 1:0. Nije bilo pobjednika, ali ni golova u duelu u Mostaru između Zrinjskog i Posušja, te u dobu između Sloge i Radnika. Nije bilo pobjednika, ali je viđeno golova na Asim Ferhatović Hase stadionu, Sarajevo i Široki Brijeg igrali su 2:2, a najviše golova i preokreta bilo je na areni rođenih Veleže sa 4:2, savladao Rudar iz Prijedora. Ostalo su da se odigraju još dva kola, manje više, pa je sve poznato. Borac ima 82 boda i prvak je Bosne i Hercegovine. Zrinski je drugi sa 67, Sarajevo treće s 59, Veleš četvrti s 51 i oni će u kvalifikacije za Evropsku i Konferencijsku ligu. U borbi za opstanak teoretski još Posušje i Radnik Visa imaju po 34 boda. Rudar ima 29, Sloga 28, posljednja dva kola odlučit će koji će u niži rang takmičenja i ova dva posljednja kola igraće se svi u istom terminu. A na trenima prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igrano je 23. kolo, a titulu prvaka i povratak nakon 7 godina u Premijer nogometnu ligu potvrdio je Čelik iz Zenice pobjedom u Sitiju, odnosno u Siminom Hanu na Tuzla Sitijem od 2:1. Tako je ovaj kultni klub iz grada Čelika iz Zenice, nakon što je krenuo od posljednje lige, od druge kantonalne, uspio se vratiti tamo gdje mu je mjesto u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. U 23. kolu Bihaću Jedinstvo je savladalo Tomislav sa 3:1. Čelik je lider na tabeli s 52 boda, ima 15 više od Stupčanice iz Olova i 16 od Jedinstva iz Bihaća.

0: Na unu me vratite, u lađu me spustite. Danas je dan rijeke Une. Velika je borba za očuvanje rijeke Une. Pogotovo borba protiv odlaganja otpada iz nuklearnih centrala na Trgovskoj gori. Na unu me vratite, pjesma je i spot koju je pripremio Ajdin Duraković. Čovjek koji je djetinjstvo i odrastanje proveo u Bosanskom Novom, na Uni, na slapovima, na obalama, na sedrama, pod mostovima, u kajaku i na lađi. Ratni vihor je Ajdina Durakovića daleko odnio od Bosanskog Novog, od Bosne. Išao njegov put preko Zagreba, studiranje u Americi, poslova u Dubaju do Belgije, ali uvijek je svoju Unu nosio sa sobom. Završio je kompjuterske studije i dizajn kompjuterski u Americi. Uvijek je bio na svim dijelovima na kontinentima, ali svoju Unu uvijek je nosio sa sobom. A danas je dan rijeke Une, 17. maj. Mi imamo priliku da premijerno slušamo pjesmu Na Unu me vratite, momka i čovjeka koji je odrastao u Bosanskom Novom i ne bez razloga, upravo zbog očuvanja rijeke Une i pogotovo u sklopu borbe za borbe protiv odlaganja nuklearnog otpada tu samo korito rijeke Une je nastala ova pjesma. Vi potražite spot na YouTube-u, Na Unu me vratite. Premijerno u programu Radija Bosanska Krupa kao hit dana na dan rijeke Une.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Life.

8.50, 10. do 9. Uno moja jedina, ili na Uno me vratite, u lađu me spustite. Danas je dan rijeke Une, nacionalnog blaga, ali prije svega privilegije da budemo rođeni i dare gospodara svih svjetova, da budemo rođeni baš ovdje na ovom mjestu na toku rijeke Une. Imamo taj poklon, taj dar, ali i obavezu da čuvamo našu Unu, našu ljepoticu, naše prirodno blago, baš po cijenu svega. I sad mi smo o tome pričali, pričat ćemo danas tokom dana i slušat ćemo hit dana od, i o rijeci Uni. Sada idemo kratko sa vremenom, pa on...

Da, vaše čestitke i lijepe želje, između toga marketing, sport na 97,5 MHz, želje bratstvo pobjedilo jučer, pa ćemo onda slušati Minu Šehović iz Bihamka, to je sve u narednih, ajmo reći, poluvrijeme. Eto, za nekih, u narednih 45 minuta, šta ćete sve moći gledati, slušati, saznati. Dobro vam jutro, dobri ljudi, jutro si je u Bosni, kažu meteorolozi, oblačno, lokalno, slaba kiša pada u centralnim i istočnim područjima Bosne, dok je najviše padavina na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Dakle, ovo što je jučer ispadalo na nas, to je došlo tamo od Minhena, Ljubljane, Zagreba, Siska i ostalih, sada je prešlo tamo na Tuzlu, na Kladanje, na Brčko i dole na centralnu Bosnu. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica minus 2, Sokolac 5, Sarajevo 7, Livno 8, Tuzla 9, Bijeljina, Doboj, Mostar i Sanski most 10, Banja Luka i Trebinje 11, Prijedor 12 stepeni Celzijusa. Danas u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme, više sunčanog vremena se očekuje na području Bosanske Krajine. Dakle, ovdje kod nas prije podne kiša će još padati na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, te lokalno u centralnim i istočnim područjima. U poslijepodnevnim satima u cijeloj Bosni smanjenje oblačnosti. Dnevne temperature vazduha između 11 do 16, u Bosanskoj Krajini do 20 stepeni Celzijusa. Možda se pojavi i malo omore. Detalji na put, sretan vam put, ugodna vožnja, nemojte da vas ponese pa da vi pogasu, kolovoz su mokri, vlažni, kliski, ima vode na putu, ima od ovog jučer i prekjučer nevremena i ove kiše, svega mogućeg na putu, od lišća, grana, moguće nalazak i na klizište, odrone, osipe, kamenja, zemlje i ostalog materijala na kolovoz, pa vi prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu i vozite polako, laganini, na koje nedjelja. Gužve su na svim graničnim prilazima, posebno na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Dubica. Dobro vam jutro, 6 je do 9, u 9 vaše čestitke i lijepe želje, između toga marketinga.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Nikad nisam bio neki mračan tip, al mi ove noći svjetla smetaju.
1: Točno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za dane rijeke Une, 17. maj. Vrijeme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje.
0: Od kad za tobom ne spavam, ja više ne spavam, ma nek si prokleta.
1: Zovite nas na 476-515 svakim danom od 9.

Da, četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa igrali su jučer, upisali pobjede, Rastvo slavilo nad Ključem, a Želju protutnjao po Izačiću. Danas djevojke na Adama i ženskog nogometnog kluba Železničar završavaju, spuštaju jednu zavisnu, jednu uspješnu sezonu u prvoj ligi Federacije BiH za žene, dok Sloga putuje na dalek put u Kiseljak. Odigrane su sve utakmice 34. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U prvoj ligi Čelik se vratio nakon 7 godina na mjesto koje mu pripada u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. 25 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a na mundijalu na smotri najboljih nogometnih nacija svijeta igraće Bosna i Hercegovina. 9.15. Vrijeme za malo šire, malo dublje, malo veće informacije iz svijeta sporta.

U okviru 22. kola druge lige federacije BiH grupa Zapad, nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo jučer su upisali pobjedu od 4:2 nad ekipom Ključa nakon preokreta u drugom poluvremenu. Hat-trick i najzaslužniji za pobjedu Bratstva bio je Adnan Ljutić koji tri puta pogađao mrežu gostu iz Ključa. Jedan pogodak je dijelo Elmina Hadži Kadunića sa kreča ili sa 11 metara. A u okviru takmičenja prve lige Unsko-Sanskog kantona u 16. kolu Željo je upisao petu vezanu pobjedu sa 6:0.

Željo je slavio na gostovanju kod borca na Izačiću. Dvostruki strelec je bio mladi Eldar Oraščanin, a još jednom pogodak na Izačiću mrežu borca su postigli Bajro Kanurić, Samir Gerzić, Amar Macanović i Emir Demirović. Druga dva kluba, odnosno proslava dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, danas će na terene. U posljednjem kolu Prve lige Federacije BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar na Adama danas od 16 sati dočekuje ekipu ženskog nogometnog kluba Respekt Sarajevo, dok će na dalek put Slogaši, nogometni klub Sloga, u okviru 22. kola Druge lige Federacije BiH Grupa Zapad danas putuju u Kiseljak, gdje će od 17 sati odigrati svoju utakmicu u ovom takmičenju protiv ekipe Kiseljaka.

Tri zadnja kola nogometne Premier lige Bosne i Hercegovine igraju se u isto vrijeme, da ne bi bilo mučke, da ne bi bilo dogovaranja. Tako su odigrane sve utakmice ovog 34. kola ili jučer. U dvije utakmice nisu uopšte viđeni pogodci. U Doboju Sloga Radnik i u Mostaru Zrinski Posluš igrali su bez golova, ali su osvojili sve jedno po jedan bod. Po jedan bod osvojili su Sarajevo i Široki Brijeg, ali uz puno više aktivnosti. Bilo je 2:2. Borac je potvrdio titulu sa jednim golom protiv Željezničara. Najviše golova i to i preokreta bilo je na areni rođenih Veleže sa 4:2 slavio nad Rudarom iz Prijedora. Borac je prvak s 82 boda, 15 više od drugoplasiranog Zrinskog. Sarajevo i Velešće također u Evropu, ali u kvalifikaciji za konferencijsku ligu. Dva kola prije kraja, još uvijek teoretski Posluša i Radnik iz Bijeljine nisu obezbijedili opstanak. Idemo i po 34 boda, 5 više od Rudara i 6 od Sloge iz Doboja. Tako da će još ova dva kola strepti za sami premier ligaški status. A na terenima prve lige Federacije BiH igrano je 23. kolo, a Čelik je i definitivno potvrdio titulu prvaka i povratak nakon 7 godina u elitu. Momci iz Zenice, tačnije rukovodstvo i tadašnji ljudi u klubu su donijeli odluku da je najbolje da se sve startuje i krene iz najnižeg ranga. Krenuo je Čelik prije 7 godina iz druge kantonalne, pa onda dalje sve penjao se i onda par godina gradio tim u prvoj ligi Federacije BiH, konačno ponos Zenice i kultni klub Čelika. Čelik se vratio nazad u mjesto u kojemu i pripada. Trostruki prvak Bosne i Hercegovine se vratio u elitu. Ima navijače, infrastrukturu, nadamo se i u budućnosti pametne ljude koji će znati kako treba uložiti pametno novac. Čovjek juče je slavio Simnom Hanna, Tuzla Cityjem 2:1 i novi je premijer ligaš. U Bihaću Jedinstvo je slavilo nad Tomislavom 3:1. Bišćani imaju bolju i tekako sezonu od prethodnih godina kada su bukvalno se prošle godine spašavali u barađu, pa onda ostali u ligi, zahvaljujući upravo zbog toga što je Čelik odustao svi takmičenja i tako redom. Uglavnom, ove godine to puno bolje izgledalo. Jedinstvo je treće na tabeli i naredna tri kola može još dodatno uigravati ekipu.

9.29, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 17. maj 2026. godine. Čuli ste kako su naši klubovi jučer igrali, klub iz teritorije grada, Bosanska Krupa, Bratstvo Slavlo 4-2 protiv Ključa, da je Željo sa 6-0 protiv njega sa Izačićima, nadamo se da će i danas nastaviti sa ovom praksom. Drugi klubovi, možemo ženski nogometni klub Železničar gledati na opraštanju do ove uspješne sezone, na Adama protiv Respekta iz Sarajeva, dok će Sloga put Kiseljaka. Čuli ste kako se naši pripremaju i kako se sam Ever priprema za mundijal. Za 25 dana počinje smotra najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija, tamo će igrati i nogometni Zmajevi, o tome smo pričali. Čuli smo u događaju današnji dan i u hitu dana o rijeci Une. Danas je dan rijeke Une, naše ljepotice i zaštitnog znaka ovog dijela Bosne i Hercegovine, ali i Evrope. Čuli smme i na Unome vratite pjesmu i spot koju pripremio Ajdin Duraković, čovjek koji je tu odrastao na obalama Une u Bosanskom Novom, kasnije se otisnuo u svijet, bilo ga u Zagrebu, Dubaju, u Americi, sada u Belgiji studirao, pisao, radio, školovao se, ali uvijek svoju Unu, svoju lađu, svoje slapove, svoje obale nosio sa sobom, pa smo evo to u vrstu hit dana na Unome vratite. Pričali smo o hitu dana, ali i u događaju današnji dan o rijeci Une. Jutro smo čuli našu Ernu Režić, prve jutarnje vijesti, čuli smo i Minu Šehović iz Bihamka, čućemo je i sada, a vi nemojte da vas ponese ovo plavetnilo i lijepo vrijeme pa pogasi, jer kolovoj su mokri, vlažni, kliski, ima vode na putu, postoji velika mogućnost nailaska na odrone, osipe, klizišta, zemlje, kamenja, drva, ostalog materijala na kolovoz, zato

0: prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Velike su gužve i čekanja graničnim prijelazima, posebno Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Dubica. Više o stanju na putevima od naše Emine Šehović, pa onda obavijest oglasi marketing, pa ide sve ono ostalo. I danas u vijestima ste sa Ernom Ređić.
1: U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestalo odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi

0: rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječja patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu D.O. Zah Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061-819-930 i 062-554-007 ili u ulici 517. Slamljebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine.

0: Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Esselamu alejkum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade i Emir Đulović.
4: Došlo je vreme, vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Dame i gospodo, uvaženi cijeli kolege vijećnici, predstavnici organa uprave, predstavnici medija, koristim priliku da vas prije svega iskreno srdačno sa vam im pozdravim te iskažem dobrodošlicu na 18. redovnu sjednicu gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Kako je sama sjednica zakazana svega 3 dana nakon održavanja 17. redovne sjednice gradskog vijeća, zapisnik sa 17. sjednice nije još pripremljen, bit će ko Bog da do narodne sjednice. Sada molim našeg zamjenika predsjedavajućeg, gospodina Bajrića, da izvrši prozivku vijećnika da utvrdimo da li imamo potreban kvorum za održavanje sjednice.
1: Nermin Šabić, Ilija Sačević, Amir Đajić, Emir Bešić, Zlatan Terzić, Rasimo Begić, Jasmin Hasanović, Elvedina Tajić, Jasmina Ičanović, Midhad Arnautović, Elvira Mehić, Mehmet Haskić, Samir Jašaragić, Šemsu Hadžbašić, Muhidin Šertović, Alen Lipovača, Nedžad Fajić, Husnija Šarić, Edina Šertović, Džemal Elizović, Mirsad Jusić, Mehmed Elizović, Senad Eljazović, Asim Harbaš.
0: Konstatujem da su prisutni svi vijećnici te da imamo potreban kvorum za održavanje sjednice. Nakon dana 6.5. 2026. godine, nakon održavanja 17. redovne sjednice gradskog vijeća, već sutradan u gradsko vijeće grada Bosanska Krupa došao je akt od klubova vijećnika EZBIH Demokratska fronta sa zahtjevom za preispitivanje odluke gradskog vijeća grada Bosanska Krupa od dana 6.5.2026. godine o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra put i to dio puta od 188 metara kvadratnih K1965 kroz jedan regionalni put sa prošlom 74.532 metra kvadratna, ZKU 130 KO Ljusna, upisano na ime kantonalno ministarstvo prometa i komunikacija, dobro opće upotrebi, putevi sa dijelom 1/1. Osim ovog dopisa, gospodin Eljazović nam je dostavio i zemljišno-knjižni izvodak, gdje se vidi od dana 7.5.2026. godine, gdje se vidi da je predmetna parcela upisana na kantonalno ministarstvo prometa i komunikacije. Već istog dana, po ustavljenoj proceduri, sazvali smo kolegi gradskog vijeća grada Bosanska Krupa da se očituje o materijalu koji je došao i dana 8.5.5. održan je kolegi gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, na kojem je razmatran predmetni materijal i gdje je došlo sa 6 glasova za i 1 protiv da se sazove današnja sjednica gradskog vijeća sa jednom tačkom dnevnog reda koja će se glasiti zahtjev za preispitivanje odluke gradskog vijeća kao što vidite gore na ekranu. Mi smo, znači, 6.5. dobili od gradskog organa uprave tačku, mislim da je bila broj 6, koja se zvala gubitak, samo da je probao pronaći, koja se zvala predlog odluke gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra, koja je data u preambuli gore na osnovu člana 21 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona, službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 8/11 i članova 92.7 poslovnika o radu općinskog vijeća, službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj 8/18, 3/20 i 10/21. Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika razmatrava je prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra i na 17. redovnoj sjednici gradskog vijeća održan dana 6.5. usvojimo odluku sa 24 glasa za i 1 glasom protiv.

0: Kolegi gradskog vijeća zakazao današnju sjednicu. Ja pozivam izvjestioce ispred gradske uprave. Vidim da je sa nama prisutna gospođa Selma Šabić, da nam detaljno pojasni predmetni materijal, a mi smo na toku samog kolegija tražili od službe, kao što ste mogli dobiti na mailove, da nam dostave sve materijale na osnovu koji su radili predmetnu odluku i tražili smo od gradskog pravobranioca da se očituje po pitanju predmetne odluke koju smo mi usvojili. Vi ste danas, ja mislim, u toku dana na mail dobili odgovor od gradskog pravobranioca, gospodina Velađića, našu predmetnu odluku, ali u toku rasprave možemo je i detaljno spomenuti, koja između ostalo kaže da mi nismo nadležni u zadnjoj rečenci, da mi nismo nadležni za upravo, evo ovako da niti predmetni javni put nisu imovina grada Bosanska Krupa, te istim gradsko vijeće ne može raspolagati, tako kaže posljednja rečenica gradskog pravobranioca. Ali evo, sazvali smo sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda i daćemo na glasanje, posle dnevni red usvojimo i ćemo dalje. Ko je za ovakav dnevni red? Znači, dnevni red glasamo podizanjem ruku jer nije još. Konstatujem da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prva tačka, jedina zahtjev za preispitivanje odluke. A sada pozivamo izvjestioca gospođu Šabić.
1: Selamim, pozdravim se prisutne. Ja ću reći samo onako kratko, s obzirom da se ništa nije mijenjalo, mi ostajemo kod prijedloga odluke, s tim da naglašavamo član 10 stav 3 zakona o cestama Federacije BiH, na koji se poziva i gradski pravobranac, da je nadležnost isključivo Ministarstvu privrede, kao pravnom sledniku Ministarstvu prometa i komunikacija. U rješenju kojim je Ministarstvo privrede dalo saglasnost, ja sam dostala, u stvari najprije vam kažem, 5 spisova različite, ja sam kopirala i poslala, ne znam, možda je to bilo preglomazno, ali htjela sam da vidite u stvari čime smo se mi kao služba rukovodili kad smo utvrđivali činjenično stanje. E sad, znači, vraćam se na ovaj član 10 stav 3 zakona o cestama. Vidjelo se rješenje Ministarstva privrede iz 20. aprila 20. godine, u kojem tački 2, u stvari u dispozitivu tački 2, kaže se između ostalog, odluka o promjeni statusa zemljišta njegove prenamjene donijeće općina Bosanska Krupa u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom. Znači, jeste nadležno ministarstvo kao pravni ministarstvo privrede, kao pravni slijednik Ministarstva saobraćaja i komunikacija. I u tarci 1 dispozitiva kaže da daje saglasnost uvjećavali sa svim ovim popratnim podacima. Međutim, isto tako i daje nadležnost, prenosi je na grad, odnosno tada je bila općina 2020. općina Bosanska Krupa. Prenos nadležnost nije ništa novo, tako da mi u ovome ne vidimo nikakvo, da kažem stvarno, nikakav problem. Sve ostalo je ostalo isto, ako ima neke pitanja, budemo.
0: Zahvaljujem se, gospođe Šabić. Stavio komisija, ja sam iščito na prošloj sjednici, oni nisu zasjedali za ovu sjednicu. Tako da otvaramo raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Gospodin Arnautović.
2: Zahvaljujem predsjedavajući i koristim priliku da vas sve skupa selamim pozdravim. Iskreno, ja sam se iznenadio kad sam dobio saziv za današnju sjednicu dnevnog reda. Očigledno je da neki do kraja ovog mandata neće shvatiti da nemaju pravo na ovakav način tražiti preispitivanje odluka gradskog vijeća. Statut općine, odnosno grada Bosanska Krupa i zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona je jasan ko i kada može tražiti preispitivanje odluka općinskog vijeća, u tom slučaju koji je gradonačelnik, a općinsko vijeće znači može tražiti preispitivanje odluka koje donese gradonačelnik samostalno. To je taj mehanizam kontrole koji je uvršten u statut i u sam zakon kako bi jedne druge mogli kontrolisati i eventualno paziti šta ko radi. Ovaj zahtjev što je došao ispred

0: To je potpisano ispred kluba Demokratske fronte i DF-a i stranke ZBI. Ovaj, zaista je nezakonit i nije u skladu sa statutom i zakonom o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona. Član 34. Zakon o lokalnoj samoupravi jasan. Da ga ne bi citirao, svi ga lako možete pronaći na internetu, kao i član 54 statuta. Znači, klub vijećnika nema pravo da traži preispitivanje odluka gradskog vijeća na ovakav način. I ja bih zaista molio gradonačelnika, nije tu, i predsjedavajućeg, ako postoji mogućnost da se nekim ljudima u ovome gradskom vijeću obezbijedi komentar zakona o lokalnoj samoupravi, da on to dobro iščite, da shvate jednom da više na ovakav način nam budu tražiti preispitivanje odluka gradskog vijeća. Dalje, gospodin Sulić Ale je po mnogim drugim osnovama stekao pravo vlasništva na ovom dijelu nekretnine. Između ostalog i zakon o stvarnim pravima, član 59, građenje tuđem zemljištu. Građevinska mu datira iz 89. Kolekcija Selma Šabić, evo, jasno je poručila da organ uprave ostaje kod svoje odluke. Organ uprave gradonačelnik odgovaraju za zakonitost predloženih odluka. I, nažalost, mi danas ovdje sjedimo, koštaćemo građane grada Bosanska Krupa 7000, najmanje 7000 konvertibilnih maraka, zbog nečijeg neznanja jednostavno ne mogu da shvate da nemaju mogućnost na ovakav način da traže preispitivanje odluka gradskog vijeća. Mi smo to usvojili, bilo bi dobro da se održi edukacija tim ljudima, da se ukaže da ne može se tražiti na ovakav način preispitivanje. Ja se čudim kolege da ovo usvojio. Da mi ovo danas dolazimo i najmanje ova sjednica se košta 7000 konvertibilnih maraka naše građane. A nema osnova. Da ima osnova, u redu. Ali sasvim je jasno da nema osnova i to smo poručili iz organa uprave da ostaju pri svojoj ranijoj odluci koje je vijeće izglasalo i ne vidim više potrebe da raspravljamo dalje o samoj odluci. Spis je ogroman, zaista, evo, uspio sam jutros onako to iščitati. Ministarstvo, ovo je upisano na ministarstvo kantonalno ministarstvo prometa i komunikacija, čiji pravni sljednik je ministarstvo privrede, koji su dali saglasnost da se ovo prenese na grad Bosanska Krupa. A još više me iznenadilo mišljenje, izvješćenje ovog pravobranioca. Svašta nešto je napisano, ništa konkretno. Nema ni uvod, ni sredinu, ni kraj. Zaista ne raspolaže u osnovnim stvarima, a u stvaru ukazuje na neke nezakonitosti i svašta nešto. Zaista me iznenadilo i teško gradonačelniku sa takvim pravobraniocem. Ako nije to nadležno pravobraniocu, kaže ja nisam nadležnost po pitanju toga. Meni ne treba savjetodavna uloga pravobranioca kada je u pitanju ovakva stvar. Ovo je meni previše jasno, prosto je i potvrđeno od strane organa uprave, načelnik odgovara za zakonitost predložene odluka i ne vidim više razloga da uopšte raspravljamo o ovoj stvari. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodinu Arnautoviću, gospodine Ljazović.
2: Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Meni je prije same diskusije reći da mi je drago da kolega brine o zakonitosti i da je brine također o građanima i o novcu građana i tako dalje. Evo, što se mene tiče, ne mora se sjednica ni platiti. Ja mislim da je mnogo veći problem od same cijene ove sjednice ono što ovakve stvari proizvedu. Prije nego što počnem sa diskusijom, prvo smatram da smo od svih materijala koje smo dobili, između ostalog i rješenje ministarstva od 24. 24.

2020. godine, gdje stoji, daje se saglasnost tom licu iz Ljusine, Bosanska otoka, općina Bosanska Krupa, za pokretanje postupka promjene statusa dijela nepokretnosti u općoj upotrebi u površini toj i toj. A ne prijenos vlasništva. Znači, to je jedno. Ja bih se također zahvalio kolegiju i kolegama koji su pristali da mi na ovoj sjednici preispitamo ovu odluku svoju, te ponovo što se mene tiče. Ja nisam na prethodnoj sjednici gradskog vijeća uopšte htio od ovoga napraviti neko, ne daj Bože, političko pitanje, tako da li objasnio sam to, neću se vraćati na to. Zahtjev nisam podnio, kao što kažem, iz političkih razloga, niti zbog bilo kakvog, ne daj Bože, političnog interesa, nego isključivo zato što smatram da je donesena odluka suprotna zakonu i da kao vijećnici imamo obavezu da o tome otvoreno govorimo. Ja ne vidim tu ništa loše. Od samog početka sam ukazivao na jednu ključnu činjenicu. To kolega Arnautović veoma zna, u ovom slučaju radi se o državnoj imovini. Znači, to nije gradska imovina, nije imovina mjesne zajednice i nije imovina kojom lokalna samouprava može slobodno raspolagati. To je i pravobranilac naveo u ovom materijalu koji smo dobili danas. To je što se tiče ove znači parcele broj 1965/1. Posebno želim istići da materijal koji smo dobili za ovu sjednicu upravo po meni potvrđuju sve ono na što sam upozoravao tokom prethodne rasprave, odnosno na prošloj sjednici. U dokumentaciji, kao što sam rekao, stoji da je data saglasnost za promjenu namjene zemljišta, ali nigdje ne stoji saglasnost za prijenos vlasništva sa države na privatnu licu. To su par pomeni koji priznajem, znači nema škole za vijećnike koje nije sramota pitati, ali pomeni su to potpuno različite pravne stvari, ne smiju se svjesno ili nesvjesno poistovjećivati. Dakle, ako postoji saglasnost nadležnog ministarstva za promjenu namjene zemljišta, neka se ide u tom pravicu i neka sve bude provedeno zakonito. Međutim, ono što ne može biti zakonito jeste da gradsko vijeće svojim odlukama raspolaže državnom imovinom mimo institucija države, koje su naravno za to nadležne. Ovo što kolega Arnautović navodi za kolega predsjedavajući je odmačno, ja da ću iskoristiti kluba dodatno vrijeme, za građevinsko od prije rata. Zna da je zakonom, pogotovo zakonom koji je nametnuo visoki predstavnik, da su okolnosti drugačije. Ja sam to, znači, shvatio ovako. Tom licu se ne može objekat oduzeti, niti srušiti, ali mu se može isplatiti. Također, evo ovdje ću vam u ovom obrazloženju rješenja od ministarstva stoji: podnosilac zahtjeva izgradio stambeni objekat na način da je dio objekta izgradio na svojoj parceli, a dio na dijelu parcele koja čini napušteni dio regionalne ceste. R402, Bosanska otoka, Velika Kladuša. To znači da je sama ova građevinska upitna. Znači, ja smatram, kad se dobije građevinska dozvola, da se mora graditi onako kako na njoj stoji. Ako sam dobio građevinsku za 2 sprata, ne mogu dizati 5. I ako sam dobio građevinsku da gradim na svom zemljištu, mogu na svom zemljištu, a ne dodatno još i na tuđem, pogotovo na državnom. Nakon posljednjih odluka, kao što sam i rekao, zakona koji je nametnuo visoki predstavnik, potpuno je jasno propisano ko može upravljati i raspolagati državnom imovinom. Jedino mi je to krivo što ovdje se izbjegava i što se zna za taj zakon i zna se kako, šta propisuje i kako je

0: tu sve decidno objašnjeno. Znači jedino država i komisija koja je na državnom nivou imenovana. Pitanje toga. Lokalna samouprava za to nema nadležnost. Zbog toga smatram da je ova odluka pravna neodrživa bez obzira na to koliko puta bude izglasana. Prije ovu odluku, što se mene tiče, dragi moje kolege, danas možete ponovo usvojiti, ali moramo biti iskreni prema javnosti i jedni prema drugima. Nema te osobe koja će na osnovu same odluke gradskog vijeća izvršiti upis državne imovine u katastru na neko pravno lice. Jer bi takav postupak bio suprotan zakonu, kao vijećnik nemam potrebu da podržim bilo koji projekat ili inicijativu koja je u interesu građana, odnosno da ne podržim. I to sam već na početku diskusije rekao, ali smatram da imam obavezu da reagujem kada se prelaze zakonske granice. Naša dužnost nije da donosimo odluke koje će sutra pasti na sudovima ili dovesti institucije i pojedince u ozbiljne pravne probleme. Zato dobronamjerno upozoravam sve koji učestvuju u ovom procesu da vode računa o onome što potpisuju i izglasavaju. Ovakve stvari po meni nisu bezazlene. U Bosni i Hercegovini smo mi već imali slučajeve gdje su ljudi zbog sličnih postupaka krivično odgovarali. Danas su zakoni još stroži i odgovornost je mnogo ozbiljnija. Ne govorim ovo da bih nekoga, ne daj Bože, plašio. Svi smo mi ovdje odrasli ljudi, odlučujemo za sebe, niti pravio bilo kakav politički spektakl. Nego isključivo zato što smatram da je odgovorno da na vrijeme upozorimo na moguće posljedice. Mnogo je bolje danas spomen povući na zakon tu odluku nego sutra objašnjavati institucijama zbog čega je donešena. Ja ću kao vijećnik ostati dosljedan svom stavu da se mora raditi isključivo u skladu sa zakonom, bez obzira o kome se radi i bez obzira kojoj političkoj opciji nek pripada. Ja, jer smatram da građani od nas očekuju odgovornost, zakonitost i zaštitu javnog interesa, a ne improvizaciju kada je u pitanju državna imovina. Zbog svega navedenog, smatram da ovu odluku treba staviti van snage, odnosno baciti cijeli postupak, vratiti u zakonske okvire i voditi ga isključivo preko nadležnih državnih institucija. Također, evo još malo na vremena, u materijalima koje smo dobili sam čini mi se da je to 2020, ne mogu sad naći godina, našao odluku kojom je gradsko vijeće i tadašnji predsjedavajući već uradilo ovu stvar koju mi danas radimo. Odnosno koju smo uradili na prošloj sjednici. I ovdje stariji vijećnici i stariji ljudi koji su u politici vrlo dobro znaju kako je završio i taj predsjedavajući, a i taj tamo što je potpisivo, koji je napustio državu jer je presuđen na 4 godine zatvora. Znači, ja se s ovakvim stvarima ne bi igrao, ja samo sam htio ukazati na neke propuste, odluka morate i sam priznati na prošloj sjednici je bila nepotpuna, odnosno nije bilo dovoljno materijala. Ja sam i tada rekao, ne radim to da bi nešto nekome, ne daj Bože, uskratio, nego samo neko to bude u skladu sa zakonom. Zahvaljujem, predsjedavajući.
1: Zahvaljujem gospodinu Ljazoviću. Replika gospodin Arnautović.
2: Hvala, predsjedavajući. Evo replika kolege Ljazovića. Nažalost, kolega Ljazović ne razumije šta je državna, kantonalna, općinska imovina. Ovo nije upisano kao državna imovina. Ovo da bi se vodilo upis kao državna imovina, ovdje treba da stoji Bosna i Hercegovina, povlaka Federacija Bosne i Hercegovina, opštonarodna imovina, društvena svojina i to bi onda imalo status upisa državne imovine. Ovo nije državna imovina, nije obuhvaćena tim zakonom koji je nametnuo visoki predstavnik i ranije smo imali ovakav slučaj sa gospodinom Harbašom Harisom gore na Vranjskoj i ja tad tvrdim da ono je upis, da ono vlasništvo općine Bosanska Krupa, iako mnogi misle da je da je to državno vlasništvo, nije tačno, upis je na općinu Bosanska Krupa i zemljišno-knjižni izvadak po zakonu o stvarnim pravima odražava najčistije stanje kada je u pitanju vlasništvo nad nekretninama. Upis je takav kakav je. Znači, i moramo ga poštovati dok je takav kakav upisan, a ovo se ne vodi kao državna imovina, jer jasno stoji kantonalno ministarstvo prometa i komunikacija. Pravni slijednik je ministarstvo privrede, a to je znači Unsko-sanski kanton, tu je sve jasno. Nema status državne imovine. I nemojte kolega Ljazoviću dovoditi vijećnike u zabludu, govoreći da je ovo obuhvaćeno sa zakonom o zabrani raspolaganja državnom imovinom. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodin Arnautović, gospodin Jašaragić.
3: Replika kolege Ljazoviću. Naime, u svom izlaganju on je naveo da nema škole za vijećnika, tako nešto. Nema škole za vijećnika, ali ima životna škola, ima opće znanje, imaju na kraju krajeva, imaju priručnici. Pri donošenju odluka lokalnih vijećnika treba da se odluke te zasnivaju na političkom i institucionalnom kontekstu lokalne samouprave pojedine zemlje. Jako je bitno da se odluke donose efikasno i svrsishodno. Glavni teoretski model odlučivanja pri tome je racionalni model, gdje se očekuje od vijećnika da donose odluke analizirajući sve moguće opcije, biraju one koje im donosi najveću korist za lokalnu zajednicu uz najmanji trošak. Ja pri ovome njegovom jednostavno stavu protiv gradske uprave, protiv profesionalaca, protiv struke, protiv ovdje prisutnih vijećnika, izlagača, ja ne vidim ni ovdje ni šta je racionalni, vidim cilj ove politike. Ja svakako za pohvaliti je ovi ljudi koji nastoje da legalizuju objekte. I mi gubimo vrijeme ovdje, ljudi nastoje da legalizuju objekte, da dovedu nešto do zakon tog rješenja, a na stotine nelegalnih objekata njega to ne zanima, njega to ne boli, njega boli ovaj jedan slučaj. I oko toga se pravi nekako politička priča, mi gubimo ovdje vrijeme, gubimo resurse, zamaramo se ovim potpuno nebitnom stvari, zato što ovo već je riješeno, ovo je riješeno u okvirima gradske uprave, gdje su stručni ljudi rekli šta je kako i kako će riješiti i preuzeli najveću odgovornost. On se ovdje bavio nekim krupnim riječima, te spominje tužilaštvo, te spominje krivične prijave, te izmoni zemlje, svašta nešto. Oko jedne ovako banalne stvari. Ovako ponašanje pojašnjava jedna druga teorija koja kaže teorija smeća pri odlučivanju, gdje se ne analizira dovoljno problem, gdje nema dovoljno informacija i onda se dolazi do nejasnih ciljeva i do kreiranja haosa. Ja smatram da ovakav način djelovanja doslovno pravi haos. Mi imamo bitni problema za lokalnu zajednicu s kojima se trebamo zanimati i boriti. Eto, toliko.
1: Hvala. Zahvaljujem gospodinu Jašarigiću, gospodin Haskić.
4: Pozdravljam sve prisutne i salamim. Evo ja bih se uključio kada je ova tačka dnevnog reda u pitanju. Ne znam da li ste namjerno ili nenamjerno predsjedavajući propustili da je na mail stigao i ukaz, odnosno ukazivanje na nepostojanje ovlaštenog podnosioca zahtjeva za preispitivanje odluke i povreda člana 34 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona, koji je došao na mail općinskih vijećnika ispred gradskog organa grada Bosanska Krupa. Ako je to vaš propust bio, ok, ali ako nije, evo da vas dopunim. Druga stvar, gospodine predsjedavajući, koju ste naveli u svom uvodnom izlaganju, jeste da je općinski pravobranilac, odnosno gradski pravobranilac, dostavio određeno mišljenje, kojeg ste također šturom pročitali i ja bih vas zamolio da nakon mog izlaganja detaljno pročitate izlaganje, odnosno mišljenje općinskog pravobranioca, odnosno, izvinjavam se, gradskog pravobranioca, jer ste naveli samo jednu rečenicu, a prije te rečenice gradski pravobranilac jasno je rekao da on nije nadležan jer se radi o imovini koja ne pripada gradu Bosanska Krupa. Stoga je njegovo mišljenje a i ono što sam rekao na samom kolegiju, jer sam bio protiv na kolegiju ovakvo

ovakvog preispitivanja i ovoga načina i naravno protiv zaključka da općinski, odnosno gradski pravobranilac ikako donosi ili daje svoje pravno mišljenje zbog toga što se ne radi o imovini grada Bosanska Krupa. Spomenuli ste također da je dostavljen zemljišno-knjižni izvadak. Pa ljudi, vi kao da ste otkrili Ameriku. Pa logično je da je dostavljen zemljišno-knjižni izvadak, da to nije na gospodinu Suljiću, ali nego da je na ondje gdje je, sa kojeg organa je došlo rješenje kao saglasnost, odnosno rješenje doneseno od Ministarstva privrede, kako je to gospođa izvjestilac i navela, od Ministarstva privrede došlo je rješenje u kojem se daje saglasnost Suljić Ali da pokrene postupak, da se pokrene postupak promjene statusa dijela nepokretnosti. I ja ne znam šta ovdje sada nije jasno. I prenosi se nadležnost, kako je rekla gospođa izvjestilac, prenosi se nadležnost na općinu, odnosno grad Bosanska Krupa, da on provede taj proces. Neću ga ja provesti, ljudi. Moraju to provesti organi. Moraju to provesti stručne službe. Stručni ljudi. I na čitav taj, da kažemo, na čitav taj spis i na sve ono što smo dobili, ja zaista ovdje ne vidim ništa što bi bilo sporno. I sam gradonačelnik onaj dan je rekao da je to čista stvar kao suza. I sam izvjestilac, gospođa Šabić, iznijela je ovdje jasno da se radi o prijenosu, odnosno da se zadužuje, evo ovdje kaže u njegovoj prenamjeni, donijeće općina, odnosno grad Bosanska Krupa u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom. Gospodin Razović nekoliko puta čas spominje namjenu, čas status, čas, ja stvarno njega nikako ne razumijem. Ne znam o čemu se radi i kako, ali zaista u njegovo izlaganje apsolutno ne razumijem. Ne radi se ovdje ni u kakvoj, ne znam, ja ovdje ne vidim namjenu, nego status, promjena statusa. Status i namjena dvije su različite stvari. Također, ako ste, a vjerujem da jeste, jer svi smo naravno zainteresirani bili za taj spis koji je stigao na naš mail, vidjeli ste jednostavno ovu skicu, ne znam da li ste je vidjeli ili gledali, pokušavam je pronaći, gdje je. Znači, crvenom bojom na ovoj skici označeno da je to vlasništvo gospodina Suljića Ale, koji je, kao što ste vidjeli u ovom spisu, rješenjem, platio dio toga puta koji se nalazio pored njegove kuće kada je on tu kuću gradio. Ja nisam bio lijen i otišao sam kod komšije Ale, nismo tako blizu komšije, ali maksus sam se zanimao za ovaj slučaj i otišao sam kod čovjeka kako se ne bi, ne daj Bože, nanijela neka nepravda. Ili kako se to ovdje kaže, neka protuzakonitost i tako dalje i tako dalje. I onda gospodin Ale u tom našem razgovoru kaže da je on 148 metara kvadratnih puta otkupio i da je uveden u posjed. Vidjeli ste te dokumente ovdje, ne znam koliko ste se detaljno time zanimali, da bi se na kraju, odnosno nakon izvjesnog vremena, desila stvar da je on htio da da prijavi gradnju svoje ograde. Možete zamisliti kakav je to čovjek. Znači, ima urbanističku saglasnost, ima građevinsku dozvolu, ima građevinske dozvole za te neke šupe i tamo, čovjek 100% uredan, i sada hoće da izgradi gore neku kapiju i neku ogradu i traži saglasnost. Ko od nas još traži saglasnost da ispred svoje kuće stavi ogradu? Traži saglasnost ispred grada općine Bosanska Krupa i šta se onda dešava? Onda dolazi do informacije da u stvari njegova kuća nije na zemljištu koje je u stvari bilo njegovo zemljište. Kada je on dobio i urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu. Da bi se kasnije ispostavilo da se ovdje uopće ne radi o putu, nego se radi o putnom pojasu. Znate, ima puta, ima putni pojas, to je onaj sad dio koji se nalazi do puta na kojem je zabranjena gradnja i tako dalje, ne znam li ja. E sad,

Kada se dolazilo do utvrđivanja činjeničnog stanja u tom slučaju, vidjeli su taj propust, odnosno vidjeli su da u suštini taj pojas putni je problem. To je ovih 188 kvadrata. I ako pogledate ovu skicu, molim vas, evo vidite,

0: i uvede vas neko u posjed, a ne otkupite sad ono što je između toga puta što ste kupili i ono što je između vaše kuće. E to meni nikako nije jasno. Znači niste kupili dvorište, kupili ste dole negdje od svoje kuće neki put, jer je to bio taj stari put, i sad na kraju kad je htio da prijavi tu ogradu, ne znam ja, 2020-a, činim se da se od 2012-a, 13-a, 9-a, nisam sada siguran kad na pamet govorim, dolazi do toga da se radi o tom putnom pojasu i da se radi o dijelu imovine, odnosno dijelu puta koji u stvari nije njegov. I naravno čovjek iznenađen pokreće postupak kod nadležnog organa, to jest kod općine, odnosno da, tada općine Bosanska Krupa, koja dalje traži mišljenje od Ministarstva privrede. Gospodin Ale također podnosi određene zahtjeve, dolaze iz Ministarstva privrede, dolaze ispred općine tada Bosanska Krupa, vrše predmjere, razmjere i na osnovu svega toga donosi se sada predmetno rješenje koje mi imamo pred sobom, u kojem je Ministarstvo privrede jasno kazalo, da se ne ponavljam i da ne ponavljam gospođu Šabić koja je izvještavala vezano za ovu tačku, imate svi to rješenje ispred sebe i mislim da je suludo da više spominjemo, to. Ja se nadam da sam bio prilično jasan, ukoliko bude još potrebe, naravno da ću se javiti po ovom pitanju, ali zamolio bih i i kolegi i predsjedavajućeg gradskog vijeća grada Bosanska Krupa da na ovakve nezakonite zahtjeve za preispitivanje odluka se više ne očitujemo na način kako smo se očitovali. Ja sam bio protiv ovoga jer nema se pravo, kao što je došao ukaz, odnosno ukazivanje od grada, od gradskog organa grada Bosanska Krupa, da ovaj način nije u skladu sa zakonom. Govorite o nekoj zakonitosti, govorite o nekim nezakonitim radnjama, o nekakvim hapšenjima, o nekakvim, ne znam nija, plašenjima. Pa gospodine Lazoviću, nismo mi djeca. Mi znamo čitati. Barem ja znam čitati. A vjerujem i ovih 24 čovjeka i ove gospođe koje sjede u ovom gradskom vijeću, da i oni čitaju materijal. I zbog toga mi postojimo. I mislim da govorite o nezakonitosti i nezakonitosti svih nas 24 koji smo glasali za, mi smo nezakoniti, jedini vi, gospodine Eljazović, ste zakoniti i onda na nezakonit način podnesete zahtjev za preispitivanje odluke. Hajmo biti do kraja dosljedni zakonitosti, do kraja dosljedni zakonu, do kraja dosljedni onome što vi uvijek i konstantno ovdje ponavljate, kako ste vi neki zakonit čovjek 100%, kako vi samo u skladu sa zakonom, kako vi samo u skladu sa nečim, a na kraju na nezakonit način podnesete zahtjev za preispitivanje odluke. Zahvaljujem. I naravno, navešću za kraj ovu jednu poznatu našu narodnu, pametnom je i šaret dosta.
1: Zahvaljujem gospodinu Haskiću. Evo ja ću samo nadovezati na njega, ja upravo u ovim svojim papirima prije tvoje diskusije, ja sam tražio ovaj ukazivanje koje je došao svima vama na mailu od strane gradonačelnika, ukazivanje na nepostojanje ovlaštenja podnosioca zahtjeva za preispitivanje odluke i povrede člana 34 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona. Vi ste svi pročitali, nadam se, ovo što vam je došlo na mail, kako meni, tako i vama svim gradskim vijećnicima. Kao što ste i mogli pročitati, izjašnjenje o odluci gradskog vijeća od strane gradskog pravobranioca. Tako da nema potrebe da ja čitam izjašnjenje koje je napisano na dva lista gospodinu Haskiću. Vi ako imate potrebu, evo, možete izaći pa ću vas ja pustiti da vi pročitate cijelo izjašnjenje od gospodina Veladžića. Također, ostao sam dužan, evo, kako vama, tako i gospodina Arnautovića, sa početka ovu sjednicu gradskog vijeća, a tako i gradonačelniku, da je ovdje, to sam ujutro rekao na telefon, znači ovu sjednicu gradskog vijeća nije sazvao gospodin Eljazović, nije sazvao klub vijećnika Demokratske fronte i ESBI, ovu sjednicu gradskog vijeća sazvao je kolegi gospodine Hasanović me gleda, bio je tu prisutan, 6 glasova za, skoro jednoglasno, jedno mišljenje je bilo da se ova sjednica mora održati danas ovdje. Znači, i potpuno suprotno mišljenje i stavovi od onih koji su bili na sjednici gradskog vijeća koja je

0: nego samo dan prije. Upravo iz tog razloga sazvani kolegi, sazvana je ova sjednica sa dopunom, sa zaključkom, mislim da je gospodin Lipović baš diktirao, da se uputi dopis ka gradskom pravobranioću i prema službama da nam dopuni ove materijale, da bi mi danas mogli o ovoj tašci razgovarati. Znači, zahtjev za preispitivanje odluke, kako je naslovljena ova tačka dnevnog reda, nije zahtjev od gospodina Eljazovića. Ja stvarno nemam namjeru braniti Eljazovića, ali ovo nije njegov zahtjev. Ovu tačku ovako je nazvao kolegij gradskog vijeća. Vi ste bili na samom kolegiju i mogli ste učestvovati u diskusiji. Znači, ova tačka se mogla zvati i drugčije. I ovo nije neka posebna sjednica samo sa zahtjevom za preispitivanje, nego je 18. redovna sjednica, kako sam ja na početku naveo, 18. redovna sjednica gradskog vijeća koja je mogla imati 15 tačaka, kolegi odlučio da ima jedna, vi niste imali želju za dopunom, tako da mi razmatramo ovu jednu tačku dnevnog reda. Kada je u pitanju sama tačka, ja evo na prošlom vijeću nisam se uključivo, kako Armin kaže, gradonačelnik, tačka čista je kao suza, odluka je čista kao suza, da je zakonita, član 27 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona, član 2, kaže načelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donesi, odnosno koje predlaže vijeć, tako da ja ne sumnjam da će on prije svega sebe svrstati i uvaliti neke probleme, a isto tako ima i zakon o principima lokalne samouprave u federaciji i kantona, znači član 13, mislim da je, evo, zakon, jeste član 13 zakona o lokalnoj samoupravi u federaciji, koji kaže članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi okvir svoje nadležnosti. Tako da ćemo mi na kraju ove tačke tražiti poimenično izjašnjenje u ovoj tačci, svaki od vas vijećnika će odgovarati i imat će priliku da stoji iza onoga što je danas rekao za ovom govornicom. Također, ja ću se pozvati na tačku broj, mislim da je, evo sam sekundu, aj kad nađem, da znači predsjedavajući gradskog vijeća potpisuje ono što predsjedavajući, član 20 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona kaže, predsjedavajući potpisuje ono što vijeće usvoji. Vi danas usvojite ovu tačku, znači zahtjev za preispitivanje odluke, biće poimenično, ja ću potpisati. Onaj ko bude glasovat, nek odgovara ako bude za to. Što se tiče, ostao sam dužan gradskog pravobranioca, prije par sjednica mi smo ovog čovjeka izglasali za gradskog pravobranioca i bila su samo riječ hvale. Danas prvi akt koji je došao od njega, koji nije nekome podoban, kaže nema niko gori od njega. Što se tiče Armina Veladžića, on je moj školski, ja stvarno vjerujem u ome čovjeku i smatram da nas neće uvaliti u nešto što nije onaj, što ne bi trebalo. Gospodin gradski pravobranioc radio je dugi niz godina kao advokat i smatram da ima iskustvo u ome svemu što je napisao i da stoji za svoje riječi. Eto, toliko. Da li ima još prijavljeni za raspravu? Gospodin Eljazović.
1: Repliku Haskić prvi imao.
0: Replika, gospodin Haskić.
2: Pa evo, gospodine predsjedavajući, kad ste mi već dali riječ i dali mi dozvolu, ja bih zaista pročitao ovo što je napisao gospodin pravobranilac i hvala vam na tome. Iskoristit ću ovu priliku da pročitam sve ono što je općinski, odnosno gradski pravobranilac, izvinjavam se, naveo u svom izjašnjenju o odluci gradskog vijeća. Pa evo, u cijelosti ću je pročitati. Kad je vama, predsjedavajući, bilo teško, meni neće biti teško zbog toga što nije spomenuto ovo rješenje, a vi ste, ne znam da li ste namjerno ili nenamjerno, pročitali samo jednu rečenicu. Samo jednu rečenicu. A kažete, dva lista su u pitanju. Poštovani, dana 8.5.26. godine ovom pravobranilaštvu je dostavljen zaključak gradskog vijeća broj od 8.5.2026. godine kojim se traži mišljenje ovog pravobranilaštva o navodima i zahtjeva za preispitivanje

odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra, put i to dio od 188 metara kvadratnih, kao će broj 1965/1, regionalni put, regionalni put u površini od 74.532 metra kvadratna, upisan u ZKU 134 KO Ljusina, i to sa aspekta zakonitosti postupanja i zaštite imovinsko-pravnih interesa grada Bosanska Krupa. U prijedlogu predmetnog zaključka dostavljeni su predmetni zahtjev za preispitivanje, prijedlog predmetne odluke, te ZK izvadak predmetne nekretnine. Ovo pravobranilaštvo posebno napominje da je predmetni zahtjev za preispitivanje odluke gradskog vijeća dana 7.5.26. godine dostavljen od strane podnosioca i direktno pravobranilaštvo. Ovo pravobranilaštvo ističe da isto nije nadležno niti obavezno da preispituje navode iz zahtjeva za preispitivanje odluka gradskog vijeća podnesenih od strane pojedinih vijećnika ili klubova, nego iste u skladu sa odredbom člana 54 statuta preispituje gradsko vijeće, a također kako predmetna nekretnina nije vlasništvo grada Bosanska Krupa, istom se ne dira direktno u imovinu i imovinske interese grada. No, s obzirom da pravobranilaštvo shodno odredbi člana 6 stav 1 Zakona o pravobranilaštvu Unsko-Sanskog kantona obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja, to će obavljajući svoju savjetodavnu dužnost ovdje iznijeti svoj stav o predmetnoj odluci o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra. Napominjemo da zbog kratkoročnosti vašeg upita nismo u mogućnosti u cijelosti ispitati pojedinosti konkretnog slučaja, posebno u pogledu toga na kojih se tačno 188 metara kvadratni ista odnosi, da li su u vezi s tim vođeni kakvi upravni postupci, da li je tražena i dobijena saglasnost nadležnog ministarstva i slično. S obzirom na to da bi isto podrazumijevalo obavezu podnošenja zahtjeva za dostavu informacija te čekanje dostave istih, što nije moguće okončati do 11.5.26. godine. Također napominjemo da nam nije dostavljena predmetna odluka u usvojenom tekstu, niti je ista još uvijek objavljena u službenom glasniku grada, nego je dostavljen njen prijedlog te će se ovo pravobranilaštvo referirati na sadržinu dostavljenog nam akta. Jer saznanja o sadržini same odluke nemamo, pa ukoliko ima odstupanje u tekstu prijedloga i usvojene odluke koja se ima preispitati, skrećemo pažnju da se navedeno ima u vidu. S tim u vezi, a s obzirom da se vaš upit odnosi na iznošenje stava ovog pravobranilaštva sa aspekta zakonitosti postupanja i zaštite imovinsko-pravnih interesa grada Bosanska Krupa, ističemo da se u konkretnom slučaju ne radi o imovini grada, niti se istom suštinski raspolaže predmetnom nekretninom. Iako ista jeste vlasništvo trećeg lica, njome se ne dira ni u imovinu, niti u imovinske interese tog trećeg lica, no ukoliko bi se eventualno nekom kasnijom odlukom pokušalo raspolagati predmetnom nekretninom kojoj se sad oduzima status javnog dobra, bila bi pričinjena šteta vlasniku za koju bi grad bio odgovoran. Po izvršenom uvidu u geodetske podloge, dostupne na službenoj stranici Federalne geodetske uprave, te poredeći dostupne podatke sa kantonalnih cesta, dostupno na stranici javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Unsko-Sanskog kantona, ističemo da predmetna KČ broj 19651, regionalni put u površini od 74.532 metra kvadratne, upisan u ZKU 134 KO Ljusina, predstavlja katastarsku oznaku dijela regionalne ceste R402, koja se odvaja sa magistralne ceste M14 kod naselja Ljusina, te povezuje grad Bosansku Krupu i Cazin. S tim u vezi, ovo pravobranilaštvo ističe da shodno odredbi člana 10 stav 1 Zakona o cestama dijelovi javne ceste koji nakon izgradnje i rekonstrukcije ne pripadaju novoj trasi ceste mijenjaju, odnosno gube kategoriju javne ceste, pri čemu se namjena dijelova javne ceste iz stava 1 ovoga člana, koji će i dalje služiti saobraćaju kao i priključivanje na novo izgrađenu cestu, rješava se projektnom dokumentacijom izgradnje i rekonstrukcijom predmetne ceste. No, kako nam nije poznato o kojem konkretno dijelu predmetnog KČ se radi, ne možemo tvrditi

0: i da li je predmetna odredba primjenjiva ili ne. Međutim, ono što jeste apsolutno jasno, s obzirom da je, kako smo naprijed naveli, cijela predmetna KČ u naravi regionalna cesta R402, to ukazujemo na odredbu člana 10 stav 3 zakona o cestama koji jasno normira da odluku o statusu napuštenog dijela ceste iz stava 2 ovog člana za autoceste, brze ceste, magistralne i regionalne ceste donosi nadležno ministarstvo, a za lokalne ceste nadležni gradski odnosno općinski organ. Dakle, ako su eventualno i ispunjeni uslovi iz člana 10 stav 1 Zakona o cestama Federacije BiH, da predmetni dio javne ceste izgubi tu kategoriju, a s obzirom na kategoriju razvrstavanja predmetne javne ceste u smislu člana 8 Zakona o cestama Federacije BiH, ovo pravobranilaštvo ističe da shodno citiranoj odredbi stava 10 član 3 Zakona o cestama odluku o statusu predmetne ceste može donijeti isključivo nadležno ministarstvo, nikako jedinica lokalne samouprave, te je gradsko vijeće donošenjem predmetne odluke prekoračilo svoja ovlaštenja. Ovo dalje neću čitati jer ste vi, gospodine predsjedavajući, samo ovu jednu rečenicu pročitali, a niste pročitali ovo gore da ovom pravobranilaštvu nisu dostavljena sva potrebna dokumenta na osnovu kojih bi ono dalo kompletno svoje mišljenje. Ja vjerujem da bi ono bilo sasvim drugačije jer on navodi u ovom gore dijelu da nema mišljenje, odnosno rješenje nadležnog ministarstva. Ima samo našu odluku, ima samo ono što smo mi dostavili, zahtjev za preispitivanje i katastarski i ovaj posjedovni list čije je to. Na osnovu toga, naravno, da ćemo dobiti ovakvo mišljenje gradskog pravobranioca, a da je gradski pravobranilac imao sve potrebne dokumente koje mi sada ovdje imamo i koje imamo i ovo rješenje koje je doneseno od Ministarstva privrede, ja vjerujem da bi ovo mišljenje pravobranilaštva bilo u skladu sa onim što je gospođa izvjestilac Šabić rekla za ovom govornicom. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Haskiću, gospodin Elazović.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Neću vam oduzmati vrijeme, jer stvarno mi je žao što ovo otišlo u ovom pravcu, što su pojedine kolege nešto shvatile ovdje lično i svoje diskusije usmjeravale kao onome što sam ja rekao, a ne ono kao ovome što stoji ispred nas, odnosno ovim materijalima koje smo dobili. Ja nisam ništa rekao lično nikome ni ovdje u ovoj sali. Ja sam rekao šta proizvedu nezakonite donešene odluke. Ja sam vijećnik, imam pravo imati svoje mišljenje i imam pravo i to svoje mišljenje ovdje iznijeti. A vi imate pravo također imati svoje. Ja se neću baviti pojedinačno ni jednim vijećnikom, niti pokušati ikome rušiti ovdje na daj Bože dignitet, vrijeđati ili tako dalje. Ja ću se držati samo ovoga ovdje što smo mi dobili. Sve ovo što su kolege, znači moje kolege koje sjede ovdje u gradskom vijeću rekle, to sam ja kroz svoje diskusije napomenuo. Znači, naravno da je pravobranilac naveo ovo što je zadnje spomenuo kolega Haskić, ali je da nema ima, ja sam kolega izvedio KČ i za ostale ove u odluci što su stojali još tri KČ-a u općinskom sudu koja se vode na pomenutom licu. Naravno da nijedno nisam dostavio jer to smatram ispravno. To je okej. Ali KČ broj 101965/1 regionalni put, na ovo se je pravobranilac osvrnuo. I on nije dao svoje mišljenje upravo zato što nije nadležan za ovo. Ja smatram da po zakonu o pravobranilaštvu, da je sljedeći korak koji treba pravobranilac da uradi, jeste da se obrati nadležnom pravobranilaštvu. A također, ne znam zašto se izvrću moje riječi, zašto se uvijek ide u tom pravcu nekom politike neke koja ima nešto protiv grada, ili ne znam. Znači, ja sam rekao da u rješenju stoji da se daje saglasnost, neću spominjati ime i prezime, znači za pokretanje postupka promjene statusa dijela nepokretnosti u općini, u općoj upotrebi u površini toj i toj.

0: znači, također sam rekao, znači, saglasnost, ali ne i prijenosa prava vlasništva. Vi to znate vrlo dobro da to nije jedno te isto. Također ovdje stoji da podnosilac zahtjeva objekat koji ima da je izgradio, znači na način da je dio objekta izgradio na svojoj parceli, a dio na dijelu parcele koja čini napušteni dio regionalne ceste. To je rješenje ministarstva. Rješenje ministarstva, obrazloženje. U preambuli pravnici znaju, znači, zakon na koji se pozvao ovaj pravobranilac, nigdje u obrazloženju nema na osnovu čega se donio. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodine Ljazović, gospodine Arnautović, replika, gospodine Šabić, pratimo vrijeme svakome, tako da ne skirajte se. Upalim ga, gospodine Arnautović.
2: Gdje
1: ugasti svoje? Ne, neka ostaje upaljen. Gospodine Ljazović, ugasti mikrofon. Zahvaljujem
2: se. Replika kolege Ljazoviću. Pa kolega Ljazović, najbolje da mi dole odemo i otvorimo put iza onih kuća i da riješimo tako stvar. Po ovome je to jedini ispravan način kako ja vidim. I ne znam samo čemu će služiti taj put ako bi išlo u tom pravcu. Znači, branite nešto neodbranjivo. Umarate se previše, umarate nas ovdje bez veze oko neki stvari, ne razumijete ovu materiju, nažalost, niste pravnik da bi se to dovoljno razumijeli. Najzad, ako naša odluka ne bude u konačno ispravna, nama će zemljišno-knjižni ured vratiti nazad, neće je provesti. Tako je se prestom. Ako presta nije provodiva, vrati. Tako je se ugovorom. Ako nije ugovor u redu, vrati. Pa ne mogu ja raspolagati sa nečijom imovinom bez nečije saglasnosti, bez punomoći. Znači, tu neće prihvatiti konačni zemljišno-knjižni ured koji treba izvršiti, znači promjenu stanja i promjenu upisa na osnovu odluke, bilo ugovora, bilo nekog drugog organa. Znači, ako ne bude ovo ispravno što smo mi izglasali, nama će se to vratiti od strane zemljišno-knjižnog ureda, sa jasnim obrazloženjem. Pa ćemo vidjeti koje je pravo. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodin Arnautović, gospodin Haskić, replika.
3: A nije replika, ja bih samo htio da postavim pitanje. Znači, meni malo o ovim materijalima koji su došli. Znači, mi imamo samo zahtjev za preispitivanje odluke Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa od 6.5.26. godine. Ja sam sada nedoumici kako da ja glasam na ove materijale. Kako je formirana tačka, da li ima neki zaključak, da li se ovo prihvata, da li se ovo odbija, po meni bi trebalo da ima neki zaključak, da se ta odluka potvrđuje, da se ta odluka odbija ili kako već. Ja stvarno sam u nedoumici sam, pa bi molio predsjedavajući da nam to objasniš, kako, na koji način sada se izjasni. Sad vi pitate ko je za zahtjev preispitivanje, ja kažem ja sam za, usvojilo se ovo ili se nije usvojilo, ne znam, meni je malo ovo konfuzno, zaista. Pa bi samo molio da im se to pojasni. Hvala.
1: Gospodine Haskić, evo, kratko ću vam odgovoriti. Vi znate ili ne znate, mi već 2-3 mjeseca u gradskom vijeću nemamo pravnika. Znači, radimo tu ja i Enisa. Žena radi i što može i što ne može. Znači, od građana pa nadalje, čak službeni glasnik objava, sve živo, znači žena radi. Mi nemamo pravnika, nismo pripremili odluku. Moj prijedlog će biti da napravimo pauzu 10 minuta, da se dogovorimo kako ćemo dati na glasanje, kopirat ćemo svima odluku da svak vidi pred sobom zašto će glasati ili neće glasati i onda ćemo nastaviti dalje. A ja bi sam isto također propitao svog komšiju pravnika Arnautovića, ako zemljište ne pripada gradu Bosanska Krupa, kako se navodi ovamo, kako mi kao gradski vijećnici možemo upravljati imovinom koja ne pripada grad Bosanska Krupa. Evo, ja nisam pravnik i stvarno me to interesuje. Može.
2: Pa evo, ima saglasnost ministarstva privrede. Jer ja sam kolegica Šabić rekla, izvijestila da ima saglasnost ministarstva privrede. U kojem pravcu ići? Znači, da nema te saglasnost, mi ne bi ništa mogli raditi. Bez te saglasnost ništa. Pravni slijednik kantonalnog ministarstva prometa i komunikacije, ministarstva privrede, napravo rješenje dao saglasnost. Sve jasno. Zahvaljujem.
1: Da li ima još prijavljeni za raspravu?
4: Evo imam ja.
1: Gospodin Bajrić.
4: Ništa, iskoristiću priliku da svi...

0: pozdravim. Ja samo imam jedno pitanje, a isto upućujem gospodinu Asimu Harbaš, stvarno bi volio čuti njegovo mišljenje, zato što ste isti glasali sa nama za ovu odluku i onda kao klub podnosite za preispitivanje. To dođe malo pobijanje samog sebe, ja danas glasam za nešto i onda za dva dana u dio kojeg se kluba podnosim, nema veze što je gospodin Ljazović potpisnik, podnosim da ja nešto svoje preispitivam. Onda ja u kratkim, ja sam vas, gospodine Ljazović, slušao, nemojte dobacivati sa mjesta, znači saslušajte me, ja nikog nisam ovdje umjeto, nikad ne umetam. Tako bi volio da i vi saslušate mene i da ne uzmate moje vrijeme da me ne umetate. Evo, gospodine Asime, ja sam samo to pitanje imao, pošto znam da ste glasali s nama, znam da smo imali 24 glasa za, i onda kao klub vi podnosite za preispitivanje. Ja bih volio da ste vi umjesto gospodina Ljazovića došli na kolegi. Ja bih vas nama tu pitao, stvarno mi je bilo nejasno, malo kontradiktorno, kao ja danas glasam za nešto za tri dana, ja sam sebe tražim da preispitivam. Hvala. Ništa lično, ovo je samo pitanje da mi odgovorite.
1: Zahvaljujem gospodin Bajeriću. Gospodin Harbaš.
2: Selam aleikum. Ja sam glasao za tu odluku i stojim za toga što sam glasao. Ovo, moj kolega Sanad je to napravio, pravo da ti kažem, ja to nisam ni znao da je.
0: Bravo.
2: Mislim, ono ko ja volim, mislim, govoriti nešto drugo.
0: Ja nisam ja hvala, vidio sam na kolegiju.
2: Ja sam sad vidio, evo, pitao sam i Nise, Jasmina, jel ono, kaže, jes, stranka, zabiju se. To je, i meni je nezgodno što nismo imali komunikaciju, da ja to znam da je to tako. To je jedino razlog. I još kad viš si me potako, da kažem, ovdje je toliko tački zakona spomenuto. Mi koji smo neuki i koji nismo pravnici, nama treba 3 mjeseca da ovo skontamo, te zakone, da poslažemo šta koji zakon kaže. Ljudi moji, da je, ako nema pravnika, ko će to vijeće pripremiti? Pa treba naći način da ima pravnik. Ja kažem, ja ovdje kao osoba sam maltretiran sa ovolikim zakonima. Ovo, Hamdija Veličić ima šta da razmatra 15 dana do mjeseca. Mislim, Boga mi, pa to su 2002. neki, 98. čak se vidio materijalno poteže. I zato nam trebate to pripremiti, mi ovdje dođemo da znamo načisto. Ja spominjem ovaj zakon, a takav je zakon. Jednu tačku spomeneš, drugo ovaj spomene, kontriraj. Ovdje je vrlo jasno rečeno. Je li opštinska zemlja ko odlučiva? Grad Boska Krupa, gradski pravobranioc. Državna zemlja, državno pravobranioc. I ovdje ono znam, mi sad bubamo, bit će ovo mišljenje ovo. Jer ja sam bio u takvoj koži, gdje sam isto ovdje, gdje kaže se grad je vlasnika, ne mora se odlučivati. Zato nam to treba pojasniti, posložiti odluke u ovako. Koliko zakona, pročitati meni, ja sam još, ne znam, ja vamo, prijateljstvo selu, kad vidim veliko, gdje sam ovoliko poslagala, pobog, brat, i kad mi je dal veli to s materijala. Hvala.
1: Zahvaljujem, gospodin Harbaš, gospodin Miljazović.
3: Zahvaljujem predsjedavajućima, samo kratko. Meni je veoma drago da se kolega, zamjenik predsjedavajućeg, brine kako pojedini vijećnici glasaju. Također, ja bih napomenuo da je na prošloj sjednici vijeća ova odluka prošla sa 24 glasa za, što meni apsolutno nije sramota to reći. Također, u ta 24 vijećnika ste bili vi, a isto ste glasali za zakazivanje sjednice. Ja sam mislio da mi u Bosanskoj Krupi imamo izvršnu i zakonodavnu vlast. Međutim, izgleda da to nije tako. Naravno da Senad Ljazović kao pojedinac ne može ništa preispitivati. Ali ima zakon koji je propisao kako se može preispitivati odluka. Znači, kolegi je odredio da vijeće to uradi. Vijeće je organ, ja sam jedna kockica u tom organu, iznosim svoj stav, vi ostali svoj, glasajte ponovo usvojite i nemojte biti nervozni, nema potrebe za to. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodin Ljazović, gospodin Bajrić.

0: Gospodine kolega Ljazoviću, niko nije nervozan, bio sam zbog ovog, zato što na vijeću nismo imali određene materijale. Sad i imam i danas pred vama javno kažem, rekao sam i svom kolegi, Džemalu Elizoviću, predsjedavajućem, ukoliko on ne smije da potpiše ovu odluku, potpisat ću ja. E, toliko smatram da je ova odluka čista i apsolutno se ne bojim da je ja potpišem. A zašto sam vam, odnosno gospodinu Harbaš, postavio ovo pitanje? Zato što sam na kolegiju pitao vas da li vaš kolega iz kluba zna da ste vi ovo podnijeli. Vi ste nama svima, to mogu potvrditi ostali članovi kolegija, vi ste nama, gospodine Ljazović, svima odgovorili, mi glasamo demokratski. Za mene, ja ako sam s nekim u klubu, ja tog svog kolegu iz kluba, ma iz koje on bio političke stranke, treba da poštujem, treba da komuniciram sa njim, treba da se konsultujem, a ne da ja samostalno, bez njegovog znanja, podnosim na kraju što se je dokazalo da i nezakonito kako ste podnijeli. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodinu. Poslovnička, gospodine Ljazović. Poslovnička ima prednost.
2: Može li mi kolega, zamjenik predsjedavajućeg, navesti član koji sam ja prekršio, eto, podnošenjem ovog zahtjeva za preispitivanje odluke?
1: Zahvaljujem gospodine Ljazović. Gospodine Arnautović.
3: Hvala predsjedavajući, evo ja ću još sad i završit ću. Kada je u pitanju, mislim, posle ove diskusije kolege Asma Harbaša sve jasno. Znači, kolega Senade Ljazović, pored toga što je podnio nezakonit ovaj zahtjev, on je krivotvorio i saglasnost svog kolege u klubu, gospodina Asma Harbaša, bez njegove saglasnosti on je potpisao u ime kluba ovakav zahtjev i podnio kolegiju gradskog vijeća. To sve govori, znači, kolega Ljazović ona. Znači, niste konsultirali svog kolegu iz kluba, već ste vi samovoljno, znači, uzeli to, odlučili i potpisali i podnijeli taj zahtjev u ime kluba. Prekršili ste konkretno član 54 statuta, 31 član zakona o lokalnoj samoupravi, nemate pravo na ovakav način tražiti preispitivanje. Općinsko vijeće, znači, kao kolektivni organ može tražiti preispitivanje odluka gradonačelnika, a tako gradonačelnik odluka gradskog vijeća. To je tako jasno, a očigledno vi to ne razumijete ili nećete razumijete, pa tumačite onako kako vi hoćete i kako vam odgovara. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodinu Arnautoviću. Poslovnička, gospodin Džajić.
4: Evo, koristim priliku da vas svi srdačno selam i pozdravim. Mislim, predsjedavajući, da bi se trebalo vratiti na samu tačku dnevnog reda. Po poslovniku ne može zamjenik predsjedavajućeg postavljati pitanje kolegama vijećnici, ni vi, gospodinu Arnautoviću. Znači, imali smo svi priliku pred sobom da ustanovimo činjenično stanje, da vidimo, znači imali smo priliku da konsultujemo pravnike umeđu vremenu, da, znači, glasamo za ili protiv. Bez veze mi, ako imate pitanje, jedan drugim sjedite, popijte kafu, nemojte zamarati ovo vijeće ovdje. Znači, moje mišljenje je da se ovdje itekako krši poslovnik. Eto, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, gospodin Čajić, da moram vam govoriti. Mislim da se ne krši. Ovo su bile diskusije, replike. Mi u okviru diskusija, replika možemo postaviti kako između sebe pitanje, tako i prema drugim. S tim da ne možemo postaviti vijećnička pitanja jedne drugima. Kao što radi, često kršite poslovnike. Ne vi, nego općenito vijećnice. Da li ima još prijavljeni? Napravit ćemo pauzu 10 minuta, pa ćemo nastaviti. Zamolio bi vijećnike za tišinu, da se vratimo radu sjednici. Da li ima još prijavljeni za raspravu, pitanje ove tačke dnevnog reda? Ukoliko nema prijavljeni, zatvaramo raspravu i daćemo tačku na glasanje na prethodnoj pauzi, gdje su bili u gradskom vijeću skoro svi predsjednici klubova. Usaglašen je način na koji ćemo dati odluku na glasanje. Znači, dajemo odluku na glasanje koja će glasiti, potvrđuje se odluka broj 01-02-01-85-5-1/26, odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra. Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Bosanska Krupa. Znači, glasamo ko je za da se potvrđuje odluka koja je usvojena dana

0: 6.5.2026. godine. Znači, za, ko je za, da se potvrđujemo odluku, protiv suzdržanja. Glasati možete sada.
1: Ne radimo.
0: Vi glasajte pa ćemo...
2: Evo, kod njega izbacivo.
0: Kod njega izbacivo?
2: Kod njega izbacivo.
0: Nisam, samo vi glasajte, znači.
2: Kada on klikne izbaci gore.
0: Nermin Šabić, Ilija Zahačević, Jasmini Čanović, još nisi izjasno. Ovako je gradsko vijeće glasalo, 21 glas za, 1 protiv i 1 suzdržan. Konstatujem da je odluka dobila potrebnu vijećničku većinu i da je usvojena. Toliko, zahvaljujem na pažnju.
3: Poštovani slušaoci, bilo je to emitovanje 18. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u ponedjeljak 11. maja 2026. godine. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
4: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska klupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 5.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 47.

Danas je dan rijeke Une, simbol prirodne ljepote i života krajine. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila 248 inspekcijskih nadzora. Rusija vratila tijela 528 Ukrajinaca. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Svake godine Una je jedna od najljepših rijeka Bosne i Hercegovine i simbol prirodne ljepote Unsko-sanskog kantona dobija svoj dan, dan rijeke Une, koji se obilježava s ciljem promicanja svijesti o značaju njenog očuvanja, zaštite okoliša i održivog korištenja njenih prirodnih resursa. Una sa svojim smaragdno-zelenim vodama, vodopadima, brzacima i netaknutom prirodom nije samo ekološki dragulj, već i izvor života, inspiracije, zdravlja i turizma za cijelu krajinu. Udruženje Unski smaragdi za danas je pripremilo prigodan program koji će trajati tokom cijelog dana. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo financijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168.000 konvertibilnih maraka. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečen je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 36 objekata i u 136 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 479.350 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 54% obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Unsko-sanskog kantona izvršena je 20

0: i jedna kontrola u kojoj su zatečena 34 prijavljena radnika, 7 neprijavljenih radnika i jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 35.700 konvertibilnih maraka, prenosi FENA. Region. Srbijanski predsjednik u subotu je nakon hapšenja dojučerašnjeg šefa beogradske policije i svog nekadašnjeg savjetnika najavio donošenje zakona i sankcioniranje dužnosnika policije ili vojske koji štite kriminalce. Uhapšenje u petak, viši sud mu je na zahtjev tužilaštva odredio 30 dana pritvora, prenosi FENA. Svijet. Tijela 528 osoba vraćena su u Ukrajinu, a prema ruskoj strani moguće je da se radi o ukrajinskim vojnicima, saopćio je koordinacijski štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima. Koordinacijski štab izrazio je iskrenu zahvalnost Međunarodnom odboru Crvenog križa na pomoći i podršci, prenosi FENA. Sport.
1: Dva od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa jučer igrala i pobjedila. Dva će danas na terena. Premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine jučer igrano kompletno 34. kolo. Još 25 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva na mundijalu. Na smotri najboljih igraće nogometni zmajevi. U četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, koji će na teren ovog vikenda, dva su već bila i upisali pobjede. U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapada, Bratstvo jučer na Adamasa 4:2 savladalo ekipu Ključa. Hetriku u pobjedi Bratstva postigao je Adnan Ljutić, dok je jednom pogađao mrežu Ključana i to sa 11 metara Elmin Hadžikadunić. Petu uzastopnu pobjedu upisali su nogometaši nogometnog kluba Željezničar iz Bosanske Krupe. Oni su jučer u 16. kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ubjedljivo sa 6:0 savladali Borac na Izačiću. Dvostruki strelac bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom mrežu domaćina na Izačiću pogađali Bajro Kanurić, Samir Gerzić, Amar Macanović i Emir Demirović. Danas će na terene i ženski nogometni klub Željezničar 2011 i Sloga iz Bosanske Otoke. I dok će djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar u posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene danas igrati na Adama od 16 sati sa djevojkama iz ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva, Sloga će na dalek put u okviru 22. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad, oni će put Kiseljaka, gdje će odmeriti snage sa istoimenom ekipom. A na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige sve utakmice 34. kola igrane su jučer u isto vrijeme da bi sve bilo regularno. Borac je savladao u Banja Luci Željezničar sa 1:0. Nije bilo pobjednika, ali ni golova u duelu u Mostaru između Zrinskog i Posušja, te u dobu između Sloge i Radnika. Nije bilo pobjednika, ali je viđeno golova na Asim Ferhatović Hase stadionu, Sarajevo i Široki Brijeg igrali su 2:2, a najviše golova i preokreta bilo je na areni rođenih Veleže sa 4:2.

0: Pa savladao Rudar iz Prijedora. Ostalo su da se odigraju još dva kola, manje više, pa je sve poznato. Borac ima 82 boda i prvak je Bosne i Hercegovine. Zrinski je drugi sa 67, Sarajevo treće s 59, Veleš četvrti s 51 i oni će u kvalifikacije za Evropsku i konferencijsku ligu. U borbi za opstanak teoretski još Posušje i Radnik Visa imaju po 34 boda. Rudar ima 29, Sloga 28. Posljednja dva kola odlučit će koji će u niži rang takmičenja. I ova dva posljednja kola igraće se svi u istom terminu. A na trenima prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igrano je 23. kolo, a titulu prvaka i povratak nakon 7 godina u Premijer nogometnu ligu potvrdio je Čelik iz Zenice pobjedom u Sitiju, odnosno u Siminom Hanu nad Tuzla Sitijem od 2:1. Tako je ovaj kultni klub iz grada Čelika iz Zenice, nakon što je krenuo od posljednje lige, od druge kantonalne, uspio se vratiti tamo gdje mu je mjesto u Premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. U 23. kolu u Bihaću Jedinstvo je savladalo Tomislav sa 3:1. Čelik je lider na tabeli s 52 boda, ima 15 više od Stupčanice iz Olova i 16 od Jedinstva iz Bihaća.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u drugoj polovini dana se očekuje prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Ugodan ostatak dana.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1. izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije,

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Međlis Islamske zajednice Bosanska Krupa. Obavještavamo sve džematlije džemata Krupa Grad da je i ove godine pokrenuta akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo

0: sve one koji imaju svoje najmilije ukopane u mezari Hum, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Assalamu alaikum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rane
1: i Emir Đulović.
5: Došlo je vreme, vreme da kažem zbog...
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
6: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za

0: Naš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

kad ja i Dragijani sjednemo na molić, kad ja i Dragijani sjednemo na molić, uzmemo bocu vina i zapjevamo mega hit. Fikreta između mene.

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupominu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugo

0: trajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.

0: Sa korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: But when I jump like this, but I think I wanna dump my chips, cause I cannot go back. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

dobija svoj dan, dan rijeke Une, koji se obilježava s ciljem promicanja svijesti o značaju njenog očuvanja, zaštite okoliša i održivog korištenja njenih prirodnih resursa. Una sa svojim smaragdno-zelenim vodama, vodopadima, brzacima i netaknutom prirodom nije samo ekološki dragulj, već i izvor života, inspiracije, zdravlja i turizma za cijelu krajinu. Udruženje Unski smaragdi za danas je pripremilo prigodan program koji će trajati tokom cijelog dana. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti trgovine, ugostiteljstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168.000 konvertibilnih maraka. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečen je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 36 objekata i u 136 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 479.350 konvertibilnih maraka. Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 54% obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Unsko-sanskog kantona izvršena je 21 kontrola u kojoj su zatečena 34 prijavljena radnika, 7 neprijavljenih radnika i 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 8 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 4 objekta i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 35.700 konvertibilnih maraka, prenosi FENA. Region. Srbijanski predsjednik u subotu je nakon hapšenja dojučerašnjeg šefa beogradske policije i svog nekadašnjeg savjetnika najavio donošenje zakona i sankcioniranje dužnosnika policije ili vojske koji štite kriminalce. Uhapšenje u petak, viši sud mu je na zahtjev tužilaštva odredio 30 dana pritvora, prenosi FENA. Svijet. Tijela 528 osoba vraćena su u Ukrajinu, a prema ruskoj strani moguće je da se radi o ukrajinskim vojnicima, saopćio je koordinacijski štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima. Koordinacijski štab izrazio je iskrenu zahvalnost Međunarodnom odboru Crvenog križa na pomoći i podršci, prenosi FENA.

0: Sport.
1: Dva od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa jučer igrala i pobjedila. Dva će danas na terena. Premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine jučer igrano kompletno 34. kolo. Još 25 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva na mundijalu. Na smotri najboljih igraće nogometni zmajevi. U četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, koji će na terenu ovog vikenda, dva su već bila i upisali pobjede. U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapada, Bratstvo jučer na Adamasa 4:2 savladalo ekipu Ključa. Hetriku u pobjedi Bratstva postigao je Adnan Ljutić, dok je jednom pogađao mrežu Ključana i to sa 11 metara Elmina Hadžikadunić. Petu uzastopnu pobjedu upisali su nogometaši nogometnog kluba Željezničar iz Bosanske Krupe. Oni su jučer u 16. kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ubjedljivo sa 6:0 savladali Borac na Izačiću. Dvostruki strelac bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom mrežu domaćina na Izačiću pogađali Bajro Kanurić, Samir Gerzić, Amar Macanović i Emir Demirović. Danas će na terene i ženski nogometni klub Željezničar 2011 i Sloga iz Bosanske Otoke. I dok će djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar u posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene danas igrati na Adama od 16 sati sa djevojkama iz ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva. Sloga će na dalek put u okviru 22. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad. Oni će put Kiseljaka, gdje će odmeriti snage sa istoimenom ekipom. A na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige sve utakmice 34. kola igrane su jučer u isto vrijeme da bi sve bilo regularno. Borac je savladao u Banja Luci Željezničar sa 1:0. Nije bilo pobjednika, ali ni golova u duelu u Mostaru između Zrinskog i Posušja, te u dobu između Sloge i Radnika. Nije bilo pobjednika, ali je viđeno golova na Asim Ferhatović Hase stadionu. Sarajevo i Široki Brijeg igrali su 2:2, a najviše golova i preokreta bilo je na areni rođenih. Veleže sa 4:2 savladao Rudar iz Prijedora. Ostalo su da se odigraju još dva kola, manje više, pa je sve poznato. Borac ima 82 boda i prvak je Bosne i Hercegovine. Zrinski je drugi sa 67, Sarajevo treće s 59, Veleš četvrti s 51 i oni će u kvalifikacije za Evropsku i konferencijsku ligu. U borbi za opstanak teoretski još Posušje i Radnik Visa imaju po 34 boda. Rudar ima 29, Sloga 28, posljednja dva kola odlučit će koji će u niži rang takmičenja. I ova dva posljednja kola igraće se svi u istom terminu. A trenima prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igrano je 23. kolo, a titulu prvaka i povratak nakon 7 godina u premijer nogometnu ligu potvrdio je Čelik iz Zenice pobjedom u Sitiju, odnosno u Siminom Hanu nad Tuzla Sitijem od 2:1. Tako je ovaj kultni klub iz grada Čelika iz Zenice, nakon što je krenuo od posljednje lige, od druge kantonalne, uspio se vratiti tamo gdje mu je mjesto u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. U 23. kolu u Bihaću Jedinstvo je savladalo Tomislav sa 3:1. Čelik je lider na tabeli s 52 boda, ima 15 više od Stupčanice iz Olova i 16 od Jedinstva iz Bihaća.
0: Bile su to vijesti.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u drugoj polovini dana se očekuje prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Ugodan ostatak dana.

0: naša duša. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, uljepu svijetu.

tiču svih nas. Govorit ćemo o novoj kolekciji Proljeće-ljeto 2026 Belmet Vico, o pronalasku ličnog stila i tome koliko način odjevanja odražava našu ličnost, zatim o savremenom dobu i utjecaju vještačke inteligencije, ali i o novoj studiji koja pokazuje da može predvidjeti osobine ličnosti na osnovu historije razgovora. Slijedi pozdravna pjesma nakon koje nastavljamo sa emisijom magazin Ritam života. Uživajte!

0: magazin Ritam života.
1: Modan način na koji je danas razumijemo postoji unutar stalne napetosti između želje za promjenom i instinkta za opstankom. Kolekcija za proljeće i ljeto 2026 Belma Tvico brenda prevazilazi tu napetost, ne sadržava se na činu transformacije. Nastaje u trenutku u kojem se promjena pretvara u sigurnost, te kada ono što je nekada bilo u pokretu pronađe svoj stalni oblik. U novo poglavlje Belma Tvico brenda uvodi nas motiv leptira koji nas usmjerava na ono što slijedi nakon transformacije. Let ne simbolizira bijeg, već otkriva dolazak. U duhu pisca koji je leptirima pristupao sa naučnom posvećenošću i poetskom pažnjom, kolekcija tretira ljepotu kao pojavu koju treba pomno posmatrati, ali nikada u potpunosti posjedovati. U različitim kulturama leptir predstavlja nešto neuhvatljivo, a ipak nesporno prisutno. Ova ideja pronalazi svoj odraz u novoj kolekciji, posebno u načinu na koji forma ustupa mjesto emociji. Paleta boja potvrđuje ovu ideju kao niz emocionalnih stanja. Suptilna nijansa mint zelene boje uvodi netaknutu mekoću u kolekciju. Ona blago otvara prostor za vedrije nijanse zelene boje koje djeluju sa suzdržanom vitalnošću. Obje nijanse drže energiju kolekcije poput stubova. Jarka nijansa fuksije prekida ovu smirenost posebnom jasnoćom. Ona ujedno definiše živopisnije komade koji slave život. Taj intenzitet ustupa mjesto kraljevsko plavoj boji koja kolekciju proširuje u novu dimenziju. Prisutna je lakoća u formi i strukturi. Unutar ovog plavog registra prepoznajemo plavog leptira, krhko biće u simboličnim tumačenjima. Ono što se na prvi pogled čini kao jedna nijansa je u stvari polje varijacija o kojima se i danas raspravlja, koje je još uvijek nedefinisano, kao i većina same mode. Kestenjasta nijansa smeđe boje zaokružuje kolekciju, oblikujući svaki pokret u nešto stabilno i sigurno. Kroz ovu paletu boja transformacija više nije vidljiv čin. Odabrane nijance prate novo modno putovanje koje nas vodi od iskubljenosti do prisutnosti, od intenziteta do smirenosti. Taj modni jezik je dalje prepoznatljiv u materijalima, printovima koji su godinama unazad postali zaštitni znak Belma Tvico brenda. Unutar njih otkrivamo još jedan diskretni sloj kolekcije, slova bosančice u riječima koje slave ljubav, mir, slobodu i radost. Pojavljuju se suptilno kao tragovi u postavi, u oblicima i detaljima koje oko ne registrira na prvi pogled. Predmeti ne samo da odražavaju naš identitet, već u njemu direktno učestvuju, noseći sjećanja i značenje kroz vrijeme. U tom smislu granica između stvaraoca i stvorenog se briše. Umjetnik se ne može u potpunosti odvojiti od onoga što stvara. On postaje jezik svoga djela, a njegovo djelo nastavak njegovog proživljenog iskustva. Kako je prošla kroz lični gubitak početkom godine, ona putem nove kolekcije reflektira to iskustvo i nosi ga tiho ispod površine. Tvico ne prevodi tugu u formu, ne pokušava da je se razriješi, niti da je se oslobodi. Umjesto toga, nježno je vodi kroz beskrajnu transformaciju. Svaka kreacija nosi sjećanje i emociju, a u nastavku nešto više od Belme Tvico.
2: Meni slikarstvo i umjetnost prvobitne ljubavi nekako, a onda moda koja je jedna potreba nas sviju da budemo odjeveni, bez obzira voljeli ili ne voljeli modu, ali moramo bi se, ali već kada se moramo da obučemo i nosimo odjeću, uvijek nastavim da nekako dam dio svoje duše, dio svog promišljanja, neku poruku da pošaljem i da na neki način možda nekog drugog mlađeg motivišem da trudom i radom i zalaganjem uvijek se može postići ono što poželite. Puno je tu pomaka, puno je tu rada, puno je tu ljubav.

0: u samom dizajnu, kako da nešto mogu da raščlanim, da izgleda kao jedna cjelina, na primjer da imam hlače i košulju ili neku korzet i suknju koja će izgledati kao haljina ili ovo da izgleda kao kombinezon i na taj način ili miks različitih drugih stvari, da tu bude međusobno sve povezano, da neko ko je u mogućnosti da jedan mjesec odvoji i kupi sebi odijelo, da sljedeći mjesec može dodati nešto drugu košulju ili body ili neki korzetić, da svaki put tu nešto izgleda drugačije, a da se taj komad iznosa i ono što je najvrijednije, ako je već riječ o samim dizajnima, ipak da se ostavi i dobro čuva i ostavi i prenese na mlađe generacije u budućnosti, jer mislim da još mnogo godina će brend da živi i da će to biti itekako vrijedno.
1: Čuli smo, poštovani slušaoci, u prethodnim minutama o novoj kolekciji za proljeće ljeto 2026 Belmedvico. U nastavku slijedi kratki muzički predah. Uživajte!

0: muzičke pauze. Nastavljamo sa emisijom magazine Ritam života. I dalje ostajemo u svijetu mode, te ćemo u narednim minutama čuti šta to preovladava do kraja 2026. godine u modi, te nešto više o ličnom stilu. Ostanite s nama.
1: Magazin Ritam života.
0: Ako je prethodnih sezona postojala jasna podjela između minimalizma i maksimalizma, 2026. godina briše tu granicu, ali ne na način koji smo očekivali. Minimalizam više nije sinonim za jednostavnost. Danas on znači promišljenost kroz čiste linije, kvalitetne materijale i pažljivo birane komade koji djeluju nenametljivo, ali luksuzno. S druge strane, maksimalizam se ne povlači, samo mijenja formu. Više nije riječ o kombinovanju svega odjednom, već o naglašenim momentima. Jedan komad koji nosi cijeli outfit, dramatična silueta, neočekivana tekstura ili boja koja razbije neutralnu bazu. Ono što se zaista mijenja jeste način na koji pristupamo stilu. Važno je da postoji balans, osjećaj i kontekst. Kombinacije su smirenije, ali nikada dosadne. Postoji lakoća u odjevanju koja dolazi iz sigurnosti, ali ne iz potrebe da se prati svaki trend. U tom smislu 2026. godina nije godina ni minimalizma ni maksimalizma, to je godina ličnog stila. Lični stil ne podrazumijeva samo način odjevanja, već i način na koji predstavljamo sebe, svoju ličnost i energiju koju nosimo. Pronalaženje vlastitog stila često je proces koji traje, jer se ukus interesovanja i životne okolnosti mijenjaju kroz vrijeme. Ipak, najvažnije je da se osoba u onome što nosi osjeća ugodno, samouvjereno i prirodno. Prvi korak u pronalaženju ličnog stila jest upoznavanje sebe. Potrebno je obratiti pažnju na odjeću u kojoj se osjećamo najbolje, boje koje volimo nositi i kombinacije koje najčešće biramo. Inspiracija se može pronaći na društvenim mrežama, u modnim časopisima ili kod poznatih osoba, ali cilj nije kopirati druge, već iz različitih ideja izgraditi nešto svoje. Važno je i prilagoditi stil vlastitom načinu života. Osoba koja je stalno u pokretu vjerovatno će birati udobnije i praktičnije kombinacije, dok će neko ko voli eleganciju više pažnje posvetiti detaljima i klasičnim komadima odjeće. Upravo kroz eksperimentisanje sa različitim krojevima, bojama i modnim detaljima postepeno se otkriva ono što najbolje odgovara pojedincu. Lični stil ne mora pratiti svaki trend. Mnogo je važnije razviti prepoznatljiv izgled u kojem se osjećamo sigurno i zadovoljno. Moda prolazi, ali stil ostaje način na koji izražavamo sebe bez riječi.
1: Magazin Ritam života.
0: A kada govorimo o ličnom stilu i načinu na koji predstavljamo sebe, danas više nije riječ samo o odjeći, bojama ili modnim detaljima. Sve češće tragove naše ličnosti ostavljamo i u digitalnom svijetu, kroz poruke koje pišemo, teme koje pretražujemo i razgovore koje vodimo. Upravo zbog toga sve više pažnje privlači istraživanja iz oblasti vještačke inteligencije, a jedna nova studija pokazuje da vještačka inteligencija može predvidjeti osobine naše ličnosti na osnovu historije razgovora, koliko tehnologija zapravo može upoznati čovjeka i gdje je granica privatnosti, donosimo u nastavku.
1: Magazin Ritam života.
0: Vještačka inteligencija mogla je predvidjeti osobine ličnosti poput susretljivosti i emocionalne stabilnosti sa tačnošću do 60%, pokazalo je novo istraživanje. Novo istraživanje pokazuje da vještačka inteligencija može predvidjeti ličnost korisnika na osnovu njihove historije razgovora. U studiji istraživači su zamolili ukupno 668 korisnika

iz Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva da podijele kopije svoje historije razgovora. Istraživači su prikupili i analizirali više od 62.000 razgovora, razvrstavajući ih prema temama na koje su bili usmjereni. Model je potom pokušao procijeniti vjerovatnoću da korisnik posjeduje pet osobina ličnosti poznatih kao velikih pet u psihologiji: susretljivost, savjesnost, emocionalnu stabilnost, ekstroverziju i otvorenost. Učesnici su također prošli standardni psihološki test kako bi se utvrdile njihove dominantne osobine ličnosti. Njihov dodatno prilagođeni model uspio je prepoznati osobine ličnosti korisnika sa tačnošću do 61%, pokazao je izvještaj. Vještačka inteligencija bila je posebno uspješna u predviđanju susretljivosti i emocionalne stabilnosti, dok je imala poteškoća sa savjesnošću. Istraživači se nadaju da bi njihovi izvještaji mogli pomoći u razvoju alata za smanjenje rizika od prekomjernog dijeljenja ličnih podataka sa vještačkom inteligencijom, poput sistema koji bi automatski uklanjao identifikacijske podatke. Poštovani slušaoci, slijedi treća muzička pauza, nakon koje se vraćamo u završni dio emisije Magazin Ritam života. Ostanite s nama.

0: magazin Ritam života.
1: Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije magazina Ritam života. Danas smo govorili o novoj kolekciji Belmetvico za proljeće i ljeto 2026. godine, o ličnom stilu i izražavanju ličnosti kroz odjeću, o uticaju savremenih tehnologija na naš svakodnevni život i o zanimljivim istraživanjima iz oblasti vještačke inteligencije. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program i čuvajte svoj ritam života.
0: Magazin Ritam života uređuje i vodi Erna Ređić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Povodom 17. maja dana rijeke Une u 6 gradova i općina Unsko-sanskog kantona održan je ekokviz Una i ekologija Ekobis 2026, na kojem je 16 ekipa osnovnih škola pokazalo znanje iz oblasti ekologije, zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa s posebnim fokusom na značaj rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstva Bosne i Hercegovine. Takmičenje su organizovali Društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštite rijeke Une, Unski smaragdi iz Bihaća, Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona i Privredna komora Unsko-sanskog kantona s ciljem razvijanja ekološke svijesti među mladima i promocije vrijednosti zaštite životne sredine. Učešće u ovogodišnjem ciklusu ekokviza uzeli su učenici osnovnih škola iz Bosanske Krupe, Bihaća, Sanskog Mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca i Velike Kladuše, a najuspješnija u Bosanskoj Krupi bila je prva osnovna škola. Organizatori su istaknuli da je cilj projekta podstaći učenike da kroz obrazovanje i takmičarski duh razvijaju svijest o važnosti očuvanja rijeka, šuma i prirodnih bogatstava, posebno u vremenu kada su ekološki izazovi sve izraženiji. Veliko finale ekokviza Una i ekologija Ekobis 2026 bit će održano u septembru u Bihaću u okviru Međunarodnog ekološkog i privrednog sajma Ekobis 2026, a pravo nastupa imat će sve ekipe koje su učestvovale na gradskim i općinskim takmičenjima. Ovogodišnje obilježavanje Dana rijeke Une završeno je porukom organizatora Sloboda rijeci Uni, sloboda rijekama. U Neumu se i ove godine organizovala međunarodna

0: Međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre u organizaciji Udruženja mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine. Na konferenciji osim policijskih sindikata sa svih razina u Bosni i Hercegovini sudjeluju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Cilj konferencije je jačanje saradnje policijskih agencija na razini Bosne i Hercegovine, ali i regije, jeste prezentacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine i stvaranje sigurnog okruženja za turiste koji borave u našoj zemlji. Istaknuta je važnost saradnje policijskih agencija u regiji kako bi se odgovorilo na ključne izazove. Region. Komesarka za proširenje Evropske unije u petak je obavila svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Evropskoj uniji. Komesarka za proširenje Evropske unije je ponovila podršku Evropske unije Kosovu i njegovom evropskom putu, pozvavši na normalizaciju odnosa sa Srbijom i nastavak reformi kako bi se otvorili pregovori o članstvu. Svijet. Ministarstvo trgovine Kine saopćilo je da su Kina i Sjedinjene Američke Države postigle preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina, te potvrdilo sporazume o kupovinama koje se tiču poljoprivrede i avioindustrije, postignute tokom posjete američkog predsjednika Kini. U saopćenju se navodi da su dvije strane dogovorile osnivanje vijeća za trgovinu i vijeća za investicije. Trgovinsko vijeće će pregovarati o smanjenjima carina na određene proizvode, kao i o širim smanjenjima na poljoprivredne proizvode i druge artikle. Prema riječima američkog ministra financija, oni bi se mogli sastati i do 4 puta ove godine u sklopu napora da se stabiliziraju odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine, prenosi FENA. Sport.
1: Dva od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa jučer igrala i pobjedila. Dva će danas na terena. Premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine jučer igrano kompletno 34. kolo. Još 25 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva na mundijalu. Na smotri najboljih igraće nogometni zmajevi. U 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, koji će na terenu ovog vikenda, 2 su već bila i upisali pobjede. U 22. kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapada, Bratstvo jučer na Adamasa 4:2 savladalo ekipu Ključa. Hetriku u pobjedi Bratstva postigao je Adnan Ljutić, dok je jednom pogađao mrežu Ključana, i to sa 11 metara, Elmin Hadžikadunić. 5. uzastopnu pobjedu upisali su nogometaši nogometnog kluba Željezničar iz Bosanske Krupe. Oni su jučer u 16. kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ubjedljivo sa 6:0 savladali Borac na Izačiću. Dvostruki strelac bio je mladi Eldar Oraščanin, dok su po jednom mrežu domaćina na Izačiću pogađali Bajro Kanurić, Samir Gerzić, Amar Macanović i Emir Demirović. Danas će na terene i ženski nogometni klub Željezničar 2011 i Sloga iz Bosanske Otoke, i dok će djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar u posljednjem kolu prve lige Federacije BiH za žene danas igrati na Adama od 16 sati sa djevojkama iz ženskog nogometnog kluba Respekt iz Sarajeva. Sloga će na

0: dalek put u okviru 22. kola druge lige federacije BiH grupa Zapad. Oni će put Kiseljaka gdje će odmeriti snage sa istoimenom ekipom. A na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige sve utakmice 34. kola igrane su jučer u isto vrijeme da bi sve bilo regularno. Borac je savladao u Banja Luci Železničar sa 1:0. Nije bilo pobjednika, ali ni golova u duelu u Mostaru između Zrinskog i Posušja, te u dobu između Sloge i Radnika. Nije bilo pobjednika, ali je viđeno golova na Asim Ferhatović Hase stadionu. Sarajevo i Široki Brijeg igrali su 2:2, a najviše golova i preokreta bilo je na areni rođenih Veleže sa 4:2, savladao Rudar iz Prijedora. Ostalo su da se odigri još dva kola, manje više, pa je se poznato. Borac ima 82 boda i prvak je Bosne i Hercegovine. Zrinski je drugi sa 67, Sarajevo treće s 59, Veleš četvrti s 51 i oni će u kvalifikacije za Evropsku i konferencijsku ligu. U borbi za opstanak teoretski još Posušje i Radnik Visa imaju po 34 boda. Rudar ima 29, Sloga 28. Posljednja dva kola odlučit će koji će u niži rang takmičenja. I ova dva posljednja kola igraće se svi u istom terminu. A na terenima prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igrano je 23. kolo, a titulu prvaka i povratak nakon 7 godina u premijer nogometnu ligu potvrdio je Čelik iz Zenice pobjedom u Sitiju, odnosno u Siminom Hanu na Tuzla Sitijem od 2:1. Tako je ovaj kultni klub iz grada Čelika iz Zenice, nakon što je krenuo od posljednje lige, od druge kantonalne, uspio se vratiti tamo gdje mu je mjesto u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. U 23. kolu u Bihaću Jedinstvo je savladalo Tomislav sa 3:1. Čelik je lider na tabeli s 52 boda, ima 15 više od Stupčanice iz Olova i 16 od Jedinstva iz Bihaća.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 18. maja preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Mnogi meteoropati i hronični bolesnici će se osjećati dobro i imati primjerenu koncentraciju. Lijep pozdrav!

Dobar vam dan, dobri ljudi. Dobrodošao naše novo, ukupno 93. izdanje emisije Muzička kutija u programu Radija Bosanska Krupa. Ovo je emisija posvećena muzici i svim muzičkim zbivanjima u svijetu muzike. Emisiju Muzička kutija, kao što već znate, pripremamo i emitujemo svakog petka od 15:30, a reemitujemo nedjeljom od 20:00. I sadržaj današnje emisije izdvajamo. Parni valjak donosi turneju 50 i u Slavonski Brod. Okus Meda i Adnan Nezirov predstavljaju novu pjesmu pod nazivom Ostane mi pola zdravo, pola do đavola. No Limit Now ovih dana izbacio 7. autorsku pjesmu pod nazivom Pjesma za čulu. Martin Kosovec predstavio novu pjesmu Mjesec na dlanu, autentična i emotivna izvedba. Nenad Jovanović novim albumom osvaja region. U karijeri mi ništa nije došlo preko noći. Zlatan Karić objavio pjesmu Nisi više moja, ritam koji najavljuje ljeto. Žana Marija Lalić otvorila srce u novoj pjesmi U tvojim rukama. Vjerujem da prekid sa srodnom dušom boli zauvijek. Ukratko, sve o muzici u emisiji u programu Radi Bosanska Krupa pod nazivom Muzička kutija. Svakog petka od 15:30 i reemitovanje nedjeljom od 20:00. Na početku današnje emisije slijedi pozdravna pjesma.

Ovaj nastup dio je njihove značajne turneje kojem obilježavaju pola stoljeća postojanja. Publika u Slavonskom Brodu imat će priliku uživati u vrhunskom koncertu i produkcijski bogatom šovu, te obilježiti 50 godina rock'n'roll benda koji je desetljećima sinonim za energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije.

Turneja 50 kroz poteklu i ovu godinu puni dvorane i arene diljem ovih prostora, a svaki nastup bend opisuje kao više od običnog koncerta, kao čistu emociju i zajedništvo s publikom. Do sada su svoj koncertni show predstavili u najvećim arenama, dvoranama i open air pozornicama ovih prostora, uključujući Zagreb, Pulu, Šibenik, Split, Rijeku, Osijek, Ljubljanu, a sada taj isti žar donose i u dvoranu Vijuša. Uz proslavu 50 godina aktivnosti, Parni valjak u Slavonski Brod stiže i na krilima aktuelnog studijskog albuma pod nazivom Kažu pčele umiru, koji su objavili s Igorom Drvenkarom. Album je nedavno nagrađen i prestižnim Porinom za album godine, potvrđujući hrabar nastavak rada benda u novom poglavlju njihove bogate povijesti. Sa albuma je nedavno predstavljen i novi singl pod nazivom Pjesma Danas nisam svoj. Osnovan 1975. godine u Zagrebu, bend je desetljećima sinonim za izvanredni rock, energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije. S više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno muzičko nasljeđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pjesme kao što su Stranica dnevnika, Jesen,

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Okus Meda i Adna Nezirov predstavljaju novu pjesmu pod nazivom Ostani mi pola zdravo, pola do džovola. Band Okus Meda zajedno sa Adnanom Nezirovim predstavlja novu autorsku pjesmu Ostani mi pola zdravo, pola do džovola, emotivnu i snažnu priču o čovjeku koji pokušava pronaći mir dok ga progone vlastiti strahovi, uspomene i neizlječiva prazina nakon izgubljene ljubavi.

Pjesma nosi prepoznatljiv spoj sevdaha, tuge i savremenog zvuka, stvarajući atmosferu u kojoj se bol ne skriva, već iskreno proživljava. Kroz stihove i interpretaciju osjeća se unutrašnja borba čovjeka koji pokušava pobjeći od emocija, ali shvata da ni alkohol, ni noću bez sna ne mogu zatvoriti rane koje ostaju duboko u njemu. Ostane mi pola zdravo, pola dođavalo donosi snažnu, emotivnu energiju i tematiku blisko svima koji su barem jednom pokušali zaboraviti nekoga koje je ostavio trag koje vrijeme ne briše. Autor muzike je Seifo Doratović, dok tekst potpisuje Kemal Gaković. Za aranžman, mix, mastering, kompletnu produkciju također je zadužen Seifo Doratović, čiji autorski pečat i ovog puta donosi prepoznatljivu atmosferu i ozbiljan produkcijski pristup. Pjesma je snimana u studiju Okus Meda u Bihaću. Uz pjesmu je objavljen i video spot koji vizualno prati njenu emotivnu težinu i unutrašnju dramu glavnog lika. Režiju, kameru i montažu potpisuje Erlin Doratović, koji kroz tamnu i atmosferičnu vizualnu priču dodatno pojačava osjećaj samoće, tuge i borbe sa samim sobom. Okus Meda nastavlja graditi svoj autorski put kroz pjesme koje ne prate prolazne trendove, već ostaju vjerne, iskrenoj emociji i životnim temama koje publika lako prepoznaje i osjeća. Ostane mi pola zdravo, pola dođavola nije samo pjesma o ljubavnom gubitku, to je priča o čovjeku koji pokušava ostati na nogama dok ga vlastite emocije polako lome iznutra.

kažu, s obzirom da pjesma zaista energijom i ritmom podsjeća na najveće čolene hitove, odlučili su da je nazovu pjesma za čolo. Spot je sniman u kultnom iličanskom You Cafeo, gdje je publika svojom energijom i pozitivnom atmosferom doprinijela da ova pjesma dobije video rad kakav zaslužuje. No Limit Now u skorije vrijeme planira da izbaci još dvije autorske pjesme sa kojim bi zatvorili priču o svom prvom autorskom albumu koji bi trebao da ugleda svjetlo dana do kraja godine. No Limit Now iz Sanskog mosta nastao je u Sanskom mostu daleke 1999. godine. Godinama se isprofilisao kao jedan od najvećih klubskih atrakcija u BiH i regiji. Okosnicu čine Zlatko Safić i Herdin Rekanović, koji već dugi niz godina žive priču zvanu No Limit Now.

Ova snažna i emotivna balada već na prvo slušanje osvaja atmosferom i interpretacijom, a spot pjesme snimen u Istri dodatno naglašava intimnu toplinu i ozračje. Mjesec na dlanu donosi prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije i snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su je već čuli podsjetila je na najbolje izvedbe Massima. Na to Martin gleda s velikim poštovanjem i ističe da je ovakvo upoređenje i komplement i obaveza. Massimo mi je uz Olivera i Dadu Topića bio najdraži pjevač. Makica je čula kako na koncertu Saksu izvodim njegove pjesme i tada je dobila inspiraciju da napiše ovu pjesmu za mene. Po reakcijama publike čini se da smo pogodili, rekao Kosovec, otkrivajući autoricu muzike i teksta Mariju Mirkoviću. Aranžman za novu pjesmu potpisao Dragan Brnas Fudo, vokalne aranžmane Jadranka Krištof, a spot su snimali Igor i Kristijan Burlović. Moj vokal je težak, ali specifičan. Omogućava mi da se igram emocijom od dubokih tonova do visokih dionica. Smatram ga darom i želim ga njegovati kako bi kroz pjesme prenosio emociju koju autori stvaraju, ističe Kosovec. Osim Marije Mirković, njegov senzibilitet prepoznala i Beba Balašević. Upravo ta autorska prepoznatljivost u kombinaciji sa Martinovom interpretacijom sve češće pronalazi put do publike. Novi singl dolazi kao nastavak uspješne godine za Kosoveca. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 sedmica na prvom mjestu Hrvatske top liste, te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Nedavno je oduševio i nastupom na retrospektivi Zagrebačkog festivala, gdje je u tvornici izvao Doris Zrinka Tutića, izazvavši snažne reakcije publike. Upravo bi taj trenutak mogao potaknuti i novu obradu ovog legendarnog hita iz 80-ih. Publika je već prepoznala njegov talent za reinterpretaciju klasika kroz uspješnu obradu pjesme Majko, da li znaš, koju je izvodio Oliver Dragojević, a pisao Zdenko Runjić. Okružen vrhunskim autorskim produkcijskim timom, Kosovec nastavlja graditi karijeru temeljenu na kvalitetnim pjesmama, snažnim izvedbama i povjerenju renomiranih autora, što se očituje i u uspjesima koje nižuje.

0: ruke.
1: Srbijanski muzičar Nenad Jovanović posljednje dvije decenije strpljivo i bez skandala gradi muzičku karijeru, a kao kruna predanog rada došli su solistički koncerti kao i novi album Na ovaj dan. Na njegovom novom CD-u nalaze se 10 pjesama, a na promociji prije nekoliko dana u Beogradu Nenad je okupio brojne kolege koji su na najbolji način pokazali koliko ga cijene i poštuju. Dejan Matić, Ana Bekuta, Katarina Grujić, Šejla Zonić, Goga Sekolić, Marija Mikić, Suzana Mančić i mnogi drugi su ga podržali, dok su uz njega sve vrijeme bili i najbliži članovi porodice predvođeni bratom Peđom. Jedan od najemotivnijih trenutaka na promociji je bio kada je sa bratom Peđom zapjevo, a njihov otac nije uspio zadržati suze. Predaleko, osmeh i suze, za njenu sreću, hvala na ludilu, Jomana, Na ovaj dan, Video poziv, Frka, Ne pijem i Zadnji put, nazivi su njegovih novih pjesama koje već osvajaju simpatije širom regiona. Ovaj projekat nosi i njegov lični pečat i emociju. A zanimljivo je da je Nenad autor muzike i tekstova za sve pjesme. Ja sam više klasičan tip, volim neki malo stariji zvuk, ali ima i modernog. Za svakog ponešto. Nadam se da će pjesme naći svoj put i da ću da postignem to što sam želio. Prije toga sam napravio neke 50 pjesama koje sam izbacivao kao singlove. Sad sam skupilo pjesama pa sam riješio da objavim album. Sve se spontano desilo kao i sve ostalo u mom životu. U karijeri mi ništa nije došlo preko noći. To su godine, a sada već i decenije rada i odricanja, kaže Jovanović.

0: Zlatan Karić objavio je pjesmu Nisi više moja, ritam koji najavljuje ljeto.
1: Gubim inspiraciju, razlog za ostat je razlog za otić.
0: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženih prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić publici predstavlja novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja. Nisi više moja donosi spoj ljetne energije, razigranog melodijskog izraza i snažnog teksta koji govori o ljubavi, gubitku i trenutku kada emocije prerastu u uspomene. Iako nosi plesni i vedriji ton, pjesma u sebi krije bogatu emotivnu priču zbog čega će se mnogi prepoznati upravo u njenim stihovima. Za produkciju pjesme je bio zadužen Benjamin Arifatbegović, koji zajedno sa Zlatanom Karićem potpisuje muziku i aranžman pjesme. Tekst pjesme napisao je Zlatan Karić, donoseći iskrenu i životnu priču pretočenu u moderne muzičke izraze. Poseban pečat pjesme daje i interesantna saksofonska dionica koju izvodi Mirza Sijačić, dok su za završni zvuk zaslužni Haris Rahmanović Priki, koji potpisuje miks, te Gianni Pervan, zadužen za mastering. Uz pjesmu je objavljen i atraktivan video spot o produkciji Bagra produkcije, koji vizualno prati energiju i emociju same pjesme. Režiju spota potpisuje Kirbo Bagra, dok je direktor fotografije Muki Bagra, čiji kadrovi dodatno naglašavaju ljetnu atmosferu i dinamiku cijelog projekta. Ovim singlom Zlatan Karić nastavlja graditi svoj prepoznatljiv muzički put, oslanjajući se na autentičan izraz i savremeni zvuk koji se sve više pronalazi put do publike širom regiona. Posebno zanimljiv period pred njim tek dolazi, jer će se ove godine predstaviti na CMC festivalu u Vodicama ispred Hayat produkcije, zajedno sa Mohamedom Fazlagićom Fazlom i Bernardom Grbešom.

što predstavlja još jedan značajan korak u njegovoj karijeri. Nisi više moja donosi upravo ono što publici treba ovog ljeta. Emociju, ritam i pjesmu koja se sluša glasno.

0: zna.
1: Navodi da je riječ o projektu s važnom porukom i kritikom na vrijeme u kojem živimo. Pjesmu možete poslušati na svim streaming servisima, uključujući Spotify, a spot će objaviti početkom ovog mjeseca. Čekala sam informatora kuda će otići ova pošast muzike kreirane umjetnom inteligencijom i shvatila da ako želimo da opstane istinska muzika, jedino rješenje je da mi, kao umjetnici i kompozitori, postanemo produktivniji uz potpuno ignoriranje umjetne inteligencije, alata koji su odjednom svima servirani kao magična pomoć u svemu, pa tako i u stvaranju muzike. Ljudskost i prave emocije koje pokreću stvaralaštvo i umjetnost trebaju postati glasnije, razornije i iskrenije nego ikada. Moj prvi korak ka tome je bio da sam izvuka iz ladice doslovno sve pjesme koje su nastale prije postojanja umjetne inteligencije. Samo su me tada uvjeravali da nisu dovoljno komercijalne, nisu dovoljno ljetne ili dovoljno zimske i ne znam što sve ne. Jako je zanimljivo kako najvažniji ljudi, upravo oni koji distribuiraju muziku, mogu je obezvrijediti na taj način. Zamislite da je neko Van Goghu rekao da mu slika nije dovoljno ljetna. E pa ja sam sad odlučila da će sve te

Pjesma Vidjeti svjetlo dana i Doći do moje publike, rekla je Žana Marije. Prva od njih je U tvojim rukama, koju je inicijalno u prvoj verziji napisao Mario Perčić ili pod nazivom Joshua Max, a prije godinu i nešto sam je pustila producentu kojeg beskrajno cijeni kao umjetnika, Natku Smoljanu, koji je odmah rekao

došla mi je nazad pjesma s novim melodijskim dijelovima, novim tekstom, a refren je postao nešto što zadaje osjećaj pjesme od prve note aranžmana. Tako da uz aranžman muziku također potpisuje i Natko Smoljan, a na tekstu mu se pridružuje jako talentirani mladi tekstopisac Petar Šarčević Šarkli. Natkovu viziju svojim uvijek besprijekornim miksom i masterom zaokružio je Bojan Šalomon Šala. Vizija je postala djelo, a ja kad sam čula stvar, rekla sam samo wow, to je to. Veselili smo se svi ko mala djeca onome što smo stvorili i to je doslovno jedini način kako želim i vidim stvaranje muzike, navela je Žana Marija. Dodala je da je i sama pjesma tematski toliko nježan, ranjiv i emotivan povratak ljubavi kako smo imali nekad prije društvenih mreža, prije ovog novonastalog raskola između muškaraca i žena, borbe sa algoritmima glumljenih života dok nam je ljubav bila svetinja. Još uvijek vjerujem u takvu ljubav, još uvijek vjerujem da prekid sa srodnom dušom boli zauvijek i da ljubav nema ponos niti ego, te da se nakon prave ljubavi možeš osjećati izgubljeno godinama, ako ne i zauvijek. Koliko god nam je sve danas hiper dostupno, ljubav je rijetka i upravo u tom osjećaju govori ova pjesma. Od srca vam želim da volite, budete voljeni i nađete svoje sigurno mjesto u ovom nesigurnom vremenu, poručila je Žana Marija. Otkrila je da uskoro dolazi još pjesama i pop i rock izražaja, jer su, kako navodi, to sve boje njenih emocija i kako ona živi kroz muziku.

Nadamo se da vam je bilo ugodno i da smo uspjeli da vam učinimo lijepim i zabavnim ovo poslijepodne. Čujemo se ponovo idućeg petka u isto vrijeme od 15 sati i 30 minuta. Emisiju možete slušati u repriznom terminu nedjeljom od 20 sati. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U Neumu se i ove godine organizovala međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti i sindikalne sportske igre u organizaciji Udruženja mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine. Na konferenciji osim policijskih sindikata sa svih razina u Bosni i Hercegovini sudjeluju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Cilj konferencije je jačanje saradnje policijskih agencija na razini Bosne i Hercegovine, ali i regije, jeste prezentacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine i stvaranje sigurnog okruženja za turiste koji borave u našoj zemlji. Istaknuta je važnost saradnje policijskih agencija u regiji kako bi se odgovorilo na ključne izazove. Region. Komesarka za proširenje Evropske unije u petak je obavila svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Evropskoj uniji. Komesarka za proširenje Evropske unije je ponovila podršku Evropske unije Kosovu i njegovom evropskom putu, pozvavši na normalizaciju odnosa sa Srbijom i nastavak reformi kako bi se otvorili pregovori o članstvu. Svijet. Ministarstvo trgovine Kine saopćilo je da su Kina i Sjedinjene Američke Države postigle preliminarni dogovor o smanjenju dijela carina te potvrdilo sporazume o kupovinama koje se tiču poljoprivrede i avioindustrije postignute tokom posjete američkog predsjednika Kini. U saopćenju se navodi da su dvije strane dogovorile osnivanje vijeća za trgovinu i vijeća za investicije. Trgovinsko vijeće će pregovarati o smanjenjima carina na određene proizvode, kao i o širim smanjenjima na poljoprivredne proizvode i druge artikle. Prema riječima američkog ministra financija, oni bi se mogli sastati i do 4 puta ove godine u sklopu napora da se stabiliziraju odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine, prenosi FENA. Sport. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona osiguralo je ukupno 361.000 konvertibilnih maraka za podršku premijer ligaškim sportskim kolektivima i organizaciju međunarodnih sportskih događaja nakon što je resorni ministar potpisao ugovor sa predsjednikom Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Sredstva su namijenjena jačanju sportskih rezultata, stabilnosti klubova i promociji Unsko-sanskog kantona kroz domaća i međunarodna takmičenja. Ministar je izjavio da ministarstvo kontinuirano radi na stvaranju boljih uslova za razvoj sporta u Unsko-sanskom kantonu, naglasivši da će podrška sportskim savezima i klubovima ostati jedan od prioriteta i u narednom periodu. Predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona zahvalio je na podršci kantonalnih vlasti, istaknuvši da će dodijeljena sredstva doprinijeti financijskoj stabilnosti sportskih kolektiva i kvalitetnijem predstavljanju Unsko-sanskog kantona na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni, prenosi FENA. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.